Če imaš samo eno ljubico, je kot da bi imel samo en akord. Dober jo poznaš, ker jo ves čas igraš, ampak ni več dober šport. Dober jo poznaš, pod prsti jo imaš, ampak ni več dober šport. In enkrat, kar takole, greš v paralelne mole in greš, ne poveš. Če imaš samo eno ljubico, je kot da bi imel samo en akord. Dober vama gre, vse se dobro ve, vse je isto, fort na fort. Se ni, da je nimaš rad, ne da ona nima tebe rada, še ne more hota skupim vse, ampak fort na fort. Se trudiš na pretege, vseeno vrže iz lege te in greš vse.

0: Včasih še preveč. Včasih še preveč. Če imaš samo eno ljubico, jo verjeten poročiš. Ne glih prvi dan, ampak če že ima ta stan, se spodobi in narediš. Ne glih prvo noč, ampak ka pa vem, mogoč, če glih ta manj vloviš. In vsem drugim se upiraš, a vseeno moduliraš in greš, ne poveš. Če najdeš pa ta pravo, je imaš dost za celo oktavo in včasih še preveč. Včasih še preveč. Ena taka lepa ljubezenska statistika. Moški in ženske varajo isto pogosto, ampak iz čist drugih razlogov. Ženske varajo, ko se ne čutijo več varno, moški varajo, ko se ne čutijo več spoštovane. Tak da, varujmo se, spoštujmo se, pa bomo imeli ful lepo Valentinovo.
1: Jaz ne verjamem Valentinovo, ko sem močna in neodvisna.
0: Bro, jebeš močne in neodvisne ljudi. Mislim, če so že močni in neodvisni, se lahko sam jebejo. Bomo mi tlele počakali vi, ker na koncu bomo mogli še nekoga poznati, pa se bomo pogovarjali, pa se nam bojo smejali, kamo neki glup. Lej, kuda bi, ok?
2: Če najdeš pa ta pravo, je imaš dost za celo oktavo in včasih še preveč. Včasih že preveč. Če najdeš pa ta pravga, ma zihr. Mal premalga, ker zmeri nekaj je. Zmeri nekaj je.
3: Unter der Linden an der Heide.
4: Ein halbes Jahrtausend ist vergangen, seitdem die Minnesänger mit ihrem lauten Spiel zum Entzücken der weiblichen Burgbesatzungen sehnsüchtige Liebeslieder sangen. Etwas später entlockte das Fräulein vom Stande ihrem Spinett diese zarten Töne. Unseren Ohren klingen heute die Synkopen der Saxophone vertraut. Und vermutlich werden die Ohren unserer Kinder und Kindeskinder die Töne elektronischer Musik begeistert aufnehmen.

lažem si, da ne držijo, vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da odprem oči. Prsti stiskajo le tike, ki me na te spomni.

Ich habe es gekündigt, oh, so und so, meine so und so, ich bin das klar, was ich mir slišali. Wir gar nadaljujemo so und so. Poglejmo kratko na vremenske obeti za ta konec tedna. Visoka vročina nas bo spremljala tudi v nadaljevanju. Danes soboto bo na Koroškem in Štajerskem od jutra dalje sončno. Popoldne se sicer lahko nad gorami pojavi nekaj oblačnosti, ne vihte pa bodo, če sploh najverjetneje nastale na območju visokih tur na Koroškem in na območju Dachsteina na Štajerskem. Temperature bodo narasle do 37 stopinj Celzija. Podobno kaže jutri v nedeljo, zopet bo ves dan sončno, temperature pa bodo še za kakšno stopinje spod stopinjo više od današnjih, dosegli bodo torej do 38 stopinj Celzija. Toliko za zdaj o vremenu. Ob 6:11 v našem jutranjem radijskem sporedu naj zazvoni prva zborovska pesem za to jutro. Moški pevski zbor Trta iz Žitare vasi bo z nami.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

Žan Serčič je bil z nami v zadnjih minutah v tej jutranji radijski oddaji na sobotno jutro 27. junija. Za trenutek se ustavimo pri tem dnevu, torej 27. junijem in pogledamo na nekaj dogodkov, ki so se zgodili na ta dan. Začnimo pa leta 1862. Takrat se je v Prleki rodil znani slovenski izumitelj in industrijalec Janez Puh. Znašel je prvo moderno dvokolo s krogličnimi ležaji, dvojnimi pedali in moderno linijo. Po svojem šolanju in vojaški službi je odšel v Gradec in se tam zaposlil v kolesarski delavnici. Leta 1889 pa se je osamosvojil in ustanovil podjetje Styria Werke v Gradcu. Izdelal je kolo Styria, ki je v letih 1893-1895 zmagovalo na znanih kolesarskih dirkah po Evropi. Leta 1899 pa je s partnerjem v južnem delu Graca ustanovil prvo štajersko tovarno koles Johan Puh. Seveda so bili nazivi v nemškem jeziku, v njem pa je tudi posloval. V naslednjih letih se ni uveljavil le pri motorjih in avtomobilih, ampak je poskušal tudi z letalskimi motori in drugimi tehničnimi novostmi. Na današnji dan leta 1967 je v londonskem Enfieldu začel delovati prvi bankomat. Na današnji dan leta 1991 se je začela 10-dnevna slovenska osamosvojitvena vojna, ki je trajala do 7. julija istega leta. In na današnji dan leta 2010 so se državljani Gvineje prvič v zgodovini udeležili demokratičnih volitev. To je nekaj podatkov iz zgodovine, povezanih z današnjim dnem, torej pomembnejši dogodki, ki so se zgodili na današnji dan. Točno ob 6:25 pa naj sledi naslednja glasba. Z nami so preprosti muzikanti.

Točno po sedmih smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Slej ko prej imamo eno vest, ta prihaja z Štajerske. Na mejnem, na avtocestnem mejnem prehodu Špilje, vozniki pri izstopu iz države, torej iz Avstrije v Slovenijo, čakajo vsaj 10 minut. Z koroških cest nam niso znane kakšne posebnosti, naj tako tudi ostane v nadaljevanju. Slovenski spored ORF pa vam želi varno in srečno vožnjo.

Ansambel Saša Avsenika je bil tole v našem jutranjem radijskem sporedu na današnjo sobotno jutro 27. junija. Upam, da preživljate prijetno jutro, da vam je jutranja kava že zadišala na ta 178. dan v letu 2026. Do konca leta pa nam je ostalo še 187 dni. Še nekaj številk. Zanimivosti morda, sonce je danes vzšlo ob 5:11, tam kjer je bilo vidno seveda, in bo na nebu vse tja do 21:01. Po dveh tednih pa se je dolžina dneva že skrajšala za 2 minuti. Dnevi se zopet krajšajo, čeprav tega seveda še ne opazimo, dan je še vedno dolg 15:50. Ostanimo še kratko pri podatkih in nasvetih. Luninega koledarja, Luna je namreč v znamenju strelca in nasvet Luninega koledarja za danes se upada pravzaprav z vremenskimi razmerami. Lunin koledar svetuje, da je danes kakšno kopanje v jezeru ali reki še posebej primerno. To bo tudi držalo, če pogledamo na vremenske napovedi z izrezno visokimi temperaturami. Torej upam, da boste lahko preživeli dan v prijetni vsaj senci, morda tudi v vodi, če bo šlo. V vetru, veter je tudi dober spremljevalec v takih dneh, vendar zdaj sledijo kalamari, ki imajo v naslovu v vetru rdečih zastav. Prisluhnimo.

Mariah je bila tole v zadnjih minutah, ura med tem 6 in točno 52 minut v tem trenutku na današnji 27. juni, ki je poseben dan, naprimer za vse Cirile ali pa tudi za Eme. Danes goduje Ema, pri nas zelo znana zavetnica Ema Krška, je pa zavetnica proti očesnim boleznim, proti boleznim nasploh in za srečen porod. Delati je dobro, je bil smisel dobrodelnega življenja velike ustanoviteljice samostanov. Rojena je bila na Koroškem okoli leta 980, seveda, in je bila sorodnica cesarja Henrika II. Po smrti svojega moža in umoru sina se je umaknila iz družbe in se posvetila gradnji cerkva in delom ljubezni do bližnjega. Ustanovila je tako benediktinski samostan Krka pri nas na Koroškem. Na Slovenskem nasplošno so sveti Emi počaščene nekatere cerkve in je pa središče čaščenje posebno tudi v Podgorju pri sveti Emi. Torej, naj bo danes lep dan vsem, ki godujejo, vseeno, konc koncu vseeno, kakšno ime, pač naj bo prijeten in lep dan za vse te, tudi še prav posebej za vse te, naj zazveni zdaj še ena zborovska pesem, z njo pa bomo odšli v planine, slišali pa bomo pevke in pevce mešanega pevskega zbora iz Sel.

Kam le čas beži, se sprašujejo štirje kovači. Ja, do sedmih in točno 10 minut v tem trenutku, ko je na sporedu tukaj pri nas zopet aktualni pogled na vreme. Visoka vročina nas bo spremljala tudi ta konec tedna. Danes soboto bo na Koroškem in Štajerskem od jutra dalje sončno. Popoldne se sicer lahko nad gorami pojavi nekaj oblačnosti, nevihte pa bodo čez ploh najverjetneje nastale na območju visokih Tur in na območju Dachsteina. Temperature bodo narasle do 37 stopinj Celzija. Podobno kaže jutri, v nedeljo, zopet bo ves dan sončno, temperature pa bodo še za kakšno stopinjo više od današnjih, torej do 38 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur, namerjenih pred kratkim, tako so v Celovcu in v Beljaku namerili 20 stopinj, na Bistrici pri Pliberku 19, 18 stopinj v Borovljah, 16 v Šmohorju in v Železni kapli 15 stopinj zdaj zjutraj. V višjih legah na Ljubelju ima tudi že 19 stopinj, na Dobraču pa 15. V štajerskih krajih ponekod oziroma v veliki večini že nad 20 stopinj Celzija. Največ danes jutraj že v Lonču in v Lipnici, kjer ima 23 stopinj Celzija, po 22 stopinj so namerili v Gracu, Radgoni in v Vrbnem, 17 stopinj pa zdaj zjutraj v Marinem Celju. Toliko o vremenu za zdaj in tudi o aktualnih temperaturah. Nadaljevali pa bomo zdaj le z naslednjo zborovsko pesmijo oziroma pravzaprav s prvo v tej radijski uri. Slišali bomo znano pesem, in sicer Kje je moj mili dom, tokrat pa v izvedbi moškega pevskega zbora Valentin Polanšek.

Skupina Kalipso je bila tole v našem jutranjem radijskem sporedu, ura med tem 7 in 21 minut. Za trenutek vzemimo v roke časopise, tako iz Slovenije kot tudi iz Koroške. Na naslovnici Kleine Zeitung na primer vidimo veliko sliko gospoda, ki mu je ime Eugen Gross. Gospod Gross je arhitekt, pa ima posebno življenjsko zgodbo, saj je pri 93 letih zaključil študij in prejel doktorski naziv in je s tem najstarejši v Avstriji, ki je dosegel to. Nadalje časopis poroča o poročilu posebne komisije, ki je raziskala zlorabe in dogodke v domovih SOS. Kronenzeitung v velikih črkah piše, cela država v vročinskem lockdownu in dodaja, da za konec tedna v določenih predeljih države grozijo temperature do 40 stopinj Celzija. In nadalje lahko ob sliki, ki prikazuje avstrijske reprezentančne nogometaše, lahko preberemo, da so pripravljeni pisati zgodovino, saj bi se jutri s tekmo proti Algeriji in ustreznim rezultatom lahko uvrstili v naslednji krog svetovnega nogometnega prvenstva in to bi se prvič zgodilo po 44 letih. Poglejmo še na eno vest v sosednji Sloveniji, v Ljubljanskem dnevniku Nina Knaus v komentarju z naslovom Prebivalci brez zobozdravnika piše o zobozdravstvu v Sloveniji. Avtorica meni, da je ustno zdravje v Sloveniji v praksi vse skozi veljalo za manj pomembno temo. Če bi zobozdravstvo uredili bolje, bi se skrajšale čakalne dobe, obseg samoplačniških storitev pa bi se zmanjšal, dodaja avtorica v dnevniku. Torej, poslužite se možnosti branja teh ali drugačnih časopisov. Glejte na kvalitetne informacije, ki jih dobivate in jih preberete ali doma za mizo v obliki časopisa ali pa tudi po svetovnem spletu. Danes je veliko možno. Nadaljujemo zdaj le ob 7 in 24 minut s kratkim opozorilom v lastni zadevi.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:30 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kulturno-politično praznovanje v sklopu kulturnega tandema. V Svinči vasi v občini Štalenska gora stojijo zdaj dvojezični krajevni napisi, v ateljeju Nika Šturma pa so na ogled nova dela. S pestrim sporedom so dijakinje in dijaki slovenske gimnazije pod geslom Dobar dan Celovec poskrbeli za vidno, slišno in doživeto dvojezičnost sredi mesta. V Rikari vasi je to leto spet potekal tradicionalni ribiški piknik pod junskega ribiškega kluba. V nizu srečanje na vrhu sta Sašo Avsenik in Petra Grilic govorila o glasbeni tradiciji in sodobnosti, uspehu in bolezni ter o vprašanjih manjšin in skupni materinščini. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:30 na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

Obsedmi in 30 minut je zopet čas, da pogledamo na koroške in štajerske ceste. Na Koroškem še naprej vse mirno, kot že vso jutro, naj tako tudi ostane v nadaljevanju. Dve vesti pa z štajerskih cest. Na avtocestnem mejnem prehodu Špilje vozniki pri izstopu iz države čakajo vsaj 10 minut in na pirnski avtocesti A9 v smeri proti Lincu je pri Gracu zaprt tunel, predor Plabuč tunel zaradi okvare tovornjaka v tunelu. Vozniki se lahko izognejo čez mestni center. Slovenski spored ORF vam, če ste na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: Živahni Modrijani so nas pripeljali do trenutka, ko nam naša ura kaže 7:42 minut na to sobotno jutro. Nadaljujemo s kratkim opozorilom na dogodek, ki bo na sporedu danes popoldne. Pobuda iniciativ Angola ima nekaj stalnih prireditev med letom, k tem sodi tudi vsakoletni Kick and Rock for Africa, ki letos terminsko sovpada z nogometnim prvenstvom. In tudi tega bodo v soboto popoldne oziroma zvečer vključili v samo prireditev, je potrdil predsednik društva iniciativ Angola Hanzi Rosenzopf.
1: Ja, večkrat smo že imeli, da je bilo ali svetovno ali pa evropsko prvenstvo in potem smo seveda tudi ta veliki dogodek vključili v našo prireditev. Tudi tokrat bo tako, kajte ob 23. uri bo igrala Hrvaška.
2: Sedaj pripravljate to prireditev Kick and Rock, že 18. ustaljeno, kako bo potekalo za tiste, ki mora ne vedo?
1: Letos bo gotovo posebno izziv ta vročina, ki je, tako da moramo biti, kar se tega tiče, zelo previdni tudi. Mora bomo skrajšali malo čas tekem. Vsekakor se pa začne ob 3 uradno z uvodno molitvijo, to je nekaj posebnega pri tem turnirju. Ne to, da sodelujejo mladi iz različnih držav tudi, pa različne veroizpovedi, se mi zdi, da je to kar en zelo pomemben znak na začetku. In potem pa poteka turnir, ki ga bo letos prvič vodil Miro Vakonik. Sem zelo hvaležen, da je prevzel to nalogo. Pričakujemo tak med 12 in 16 ekip. Vsaka ekipa ima najmanj 4 igralce, vsekako 4 lahko sočasno igrajo na prizorišču. In sem vesel, da nima ta turnir tako resne dinamike, ampak da ima dejansko tudi en združujoč aspekt, kar se meni zdi zelo pomemben in pa predvsem tudi solidarnostni aspekt. Potem pa zvečer bo pa po mojem zelo tak zabavno, kajti prvič bomo imeli kot pevko Emily Miles, ki je znana potem, da je sodelovala v Nemčiji pri The Voice of Germany. Nekaj časa stanovala v Rikari vasi, kjer ima tudi sorodnike. Še vedno živi na Koroškem, je pa doma iz Paname. In bo fajn, da bo enkrat kvazi doma tudi nastopila. Potem pa v drugem delu Remo, tega imamo že nekaj časa in je pa zelo tak fajn, ker je publika mednarodna in on zna dejansko vse ljudi na gori, tako mlajše kot tudi starejše in je zelo, zelo zabavno in veselo. Verjetno bodo pa tudi mladi, ki so tukaj še svoje pesmi tudi prispevali, tako da bo ena zelo lepa pestrost, kar se tiče glasbe in potem pa še nogomet, tako da pričakujem en izredno lep športni in pa tudi glasbeni, predvsem pa družabni in solidarnostni dan in večer in pa tudi noč.
0: Je povedal Hanzi Rosenzopf, predsednik društva iniciativ Angola, ki vabi na prireditev Kick and Rock for Africa. Popoldanski nogometni turnir v malem nogometu se bo torej začel ob 15. Zvečer ob 20. pa sledi glasbeni del, koncert, kot smo ravno kar slišali z Emily Miles in nato še Remo Cesare v Šentprimožu v Danica areni. O prireditvi pa vse obiskovalce čaka tudi afriška kulinarika in seveda dovolj osvežilnih pijač za igralce, navijače in obiskovalce koncerta.

To je bila glasbena vremenska napoved Aleksandra Meška, ta prava v besedi sledi čez nekaj minut, malo po 8. uri, kot dobro veste po aktualnih informacijah. Zdaj, za zdaj, točno ob 7:53 pa vam lahko ponudim še eno zborovsko pesem, in sicer znano o drumljici, ki je zvomljena. Slišali pa bomo zdaj to pesem v priredbi oziroma v izvedbi kvinteta Donet.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Še nekaj minut nam je ostalo, torej vse tja do 8, ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije kolegic in kolegov na Dunaju. Na to pa ste seveda vabljeni, da ostanete z nami oziroma da nam prisluhnete tudi v nadaljevanju. Do poročil pa vas bodo zdajle pospremili fehtari.

Oba smo jih in 11 minut je čas, da še enkrat na kratko pogledamo na vreme, tokrat tudi na obete za sosednjo Slovenijo. Visoka vročina nas bo spremljala tudi skozi ta konec tedna. Danes soboto bo na Koroškem in Štajerskem od jutra dalje sončno, popoldne se lahko nad gorami sicer pojavi nekaj oblačnosti in nevihte pa bodo, če sploh najverjetneje nastale na območju visokih Tur na Koroškem in na območju Dachsteina na Štajerskem. Temperature bodo narasle do 37 stopinj Celzija. Podobno kaže jutri v nedeljo, zopet bo ves dan sončno, temperature pa bodo še za kakšno stopinjo više od današnjih, torej do 38 stopinj Celzija. Pretežno jasno bo danes tudi v sosednji Sloveniji, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno in zelo vroče, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj Celzija. To so torej obeti, kar se tiče vremena za danes in jutri, torej za ta konec tedna. Nadaljujemo zopet s kratko zborovsko pesmijo. Po jezeru je pesem, ki jo bomo slišali od slovenskega okteta.

0: slovenski spored. Dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

Slišali smo posebno izvedbo znane sicer zborovske pesmi Oj Triglav, moj dom. To je bila slovenska zasedba Laibach z raznimi slovenskimi glasbenimi gosti. Pesem je nastala ob svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 2023 v Planici. V Triglavskih stenah na Triglavu je najbrž v teh dneh tudi nekoliko bolj prijetno, kar se temperatur tiče. V gorskem svetu je nekoliko hladneje, vendar so tudi temperature že v 2000 metrih višine visoke, močno nad 20 stopinj Celzija. Kakšno jezero je tudi primerno za ohladitev. Teh imamo na Koroškem, kot vemo, kar nekaj, vendar tudi voda v jezerih se je že kar močno zagrela v zadnjih dneh, tako da imajo nekatera jezera že 27 stopinj, nekatera še rahlo čez 27. Ponavadi najtoplejša jezera so Klopinsko jezero ali pa Zablatniško jezero. Tudi tukaj so namerili že 27 stopinj, nekaj čez 26 ima Vrbsko jezero, pa tudi Horiško jezero. Baško jezero 25 stopinj, nekoliko hladneje, 26 stopinj tudi Osojsko jezero. Hladneje na primer v Africu, tam je malo jezero in to jezero ima trenutno 23 stopinj, torej za prijetno ohladitev je treba v Afric. Ura med tem 8 in 22 minut. Ansambl Rosa je tisti, ki čaka na svoj nastop v naši radijski uri.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

Ure točno pol devetih, sledi zopet kratek pogled na koroške in štajerske ceste. Na Koroškem še naprej vsemirno, dve vesti slejko prej štajerskih cest. Ena podobna, ki smo jo že slišali pred eno uro oziroma tudi pred pol ure pri avtocestnem mejnem prehodu Špilje, vozniki pri izvozu iz Avstrije čakajo vsaj 15 minut. Druga vest pa je razveseljiva, zapora predora Plavuč-tunel pri Gracu je zopet odstranjena in sicer so lahko odstranili tovornjak, ki je bil pokvarjen sredi predora. Počasi se zastoj zopet zrahlja, torej Plavuč-tunel je zopet odprt za ves promet. Slovenski spored ORF vam želi varno in srečno vožnjo.

Točno ob 8 in 39 minut v našem radijskem sporedu odprimo prireditveni koledar za današnjo soboto 27. junija. Vabljeni ste že zdaj do poldne, in sicer ob 10. v društveno sobo Slovenskega prosvetnega društva Bilka v Bilčovsu, kjer igralska skupina Čopi iz sosednje kot Mare vasi gostujejo s predstavo Korajžna kura Berta. V Šenprimožu, tamkajšnji Danica Areni, se bo danes popoldne ob 14.30 začel Kick and Rock for Africa, nogometni turnir v malem nogometu. Bo na sporedu popoldne, zvečer pa sledi koncert, katerega bosta oblikovala oziroma na katerem bosta nastopila Emily Miles in Remo Cesare. Koncertni del prireditve se bo začel ob 20. zvečer. Pri Nontu na Čajni na Zili bo ob 15. uri popoldne odprtje razstave skulptur, ki jih je izdelal Peter Gotthard. Ob 19. ste vabljeni od Manje v tamkajšnji grad, kjer bo na sporedu spremljevalna prireditev letošnjega kulturnega tandema. Nastopili bodo Godba na pihala Štalenske gore, Musikverein Möchling, Klopajnase in Slovenska glasbena šola Dežele Koroške. V Einspielerjevem centru v Svečah bo danes večer ob 19. poletna noč, katero bodo oblikovali otroški in ženski zbor Kočna, skupina Voicex in tamburaška skupina Stara banda. Pred kulturnim domom na Radišah bo od 7:30 dalje potekal večer pod Lipo, ki ga bodo oblikovale domače skupine in komorni zbor Slovenskega prosvetnega društva Borovlje. In v Celovcu bo na Grajskem dvorišču ob 20:40 minut danes nadaljna ponovitev predstave Sen kresne noči, se pravi v nemški izvedbi Ein Sommernachtstraum. To so prireditve, ki so nam znane, veliko užitka, kamorkoli se boste podali. Ob 8:42 minut pa v našem sporedu nadaljuje skupina Monroe.

0: Domača glasba je bila tole skupina 4J, nas je spremljala. Prireditve na Koroškem smo že omenili, poglejmo še na prireditveni koledar za Štarsko, ki ga nam je tudi tokrat za nas pripravil kolega Simon Ošlak Gerasimov.
1: To soboto v Gornji Radgoni vabijo na festival glasbe in piva. Na Trgu Svobode bodo od 14. ure v živo igrale številne zasedbe, poleg tega pa bodo lokalne pivovarne iz Avstrije in Slovenije točile svoje najboljše pivske specialitete. Poskrbljeno bo tudi za kulinarično ponudbo, vstop je prost. V sredo, 1. julija, v Univerzitetni knjižnici Maribor vabijo na predstavitev zbornika z naslovom Med nacijo, manjšinstvom in diasporo, rednemu profesorju dr. Matjažu Klemenčiču ob 70-letnici. Monografijo so znanemu raziskovalcu slovenskega izseljenstva posvetili njegovi prijatelji in znanstveni sopotniki. Klemenčič je priznan poznavalec slovenske narodne skupnosti na Koroškem in Štajerskem.
2: Lahko rečemo, da je Avstrija vedno znova in znova dala samo tisto, kar je morala dati. Vse skozi je šlo za sistematično nasilje nad manjšino.
1: Praznovanje 70-letnice zgodovinarja Matjaža Klemenčiča se bo v sredo v Glazerjevi dvorani pričelo ob 17. uri. Trenutno v Gracu poteka mednarodni festival klasične glasbe Styriarte, pri katerem vabijo na uprizoritve Mozartove Čarobne piščali posebej za otroke. Koroška pevka Valentina Insko Fink bo prevzela vlogo Papagene. Med glasbeniki graške produkcije pa je tudi priznana slovenska flavtistka Katarina Nikolčič, ki je študirala v Štajerski prestolnici. V prizoritve Čarobne piščali v gledališču Next Liberty bodo na sporedu 1., 2. in 3. julija. Vstopnice so na voljo preko spletne strani styriarte.com.
0: Hvala Simonu, ki je strnil prireditve na Štajerskem v naslednjih dneh. Ob 8 in skoraj da 52 minut bo zazvenela zdaj še ena zelo, zelo znana zborovska pesem, ki jo boste gotovo prepoznali, tokrat v izvedbi komornega zbora iz Borovelj.

Z melodijo ansambla Toneta Rusa se nam zdaj izteka ta radijska ura med 8 in 9. V kratkem so na sporedu zopet aktualne informacije. Po 9. pa po ustaljeni navadi zopet slišimo 20 zapetih vse tja do 10.

0: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Koroška narodna.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojo, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: domača biža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Da je prav.

To je bila torej glasbena ura med 9 in 10. Nekaj trenutkov nam je še ostalo do 10. Ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije, v nadaljevanju potem pa vas bodo spremljali kolegice in kolegi Radia Agora. Slovenski spored ORF bo z vami zopet točno opoldne, v nadaljevanju dneva pa vas bo pozdravila kolegica Sara Pan. Aleksandar Tojmer, ki sem bil z vami to sobotno jutro in del tega dopoldneva, vam tudi v nadaljevanju želim seveda prijeten, če se le da, dokaj hladen sobot.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, dage in dagi. V oddaji Agora obzorja vas na današnjo soboto 27. rožnika pozdravljam Dorijan Krištof. Ker pa je danes prvi prispevek malce daljši, vam že kar zdaj povem, o čem bo tekla beseda. 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih številna vprašanja še vedno ostajajo odprta. Nova knjiga 50 Jahre Volksgruppengesetz und noch immer keine Lösung pravnika in dolgoletnega zagovornika manjšinskih pravic Rudija Volka osvetljuje razvoj manjšinske politike v Avstriji, dosežke in zamujene priložnosti ter odpira razpravo o prihodnosti narodnih skupnosti. O knjigi so na predstavitvi spregovorili Valentin Insko, Marjan Vakovnik in avtor sam. Podrobnosti pa slišite v kratkem.

0: V ustavnem rangu potrdili to, kar je ustavno sodišče že razveljavilo. In kar je najhujša kritika na tem zakonu je, da sedaj nimamo niti več možnosti, da bi se lahko pritožili, ker so nam odrezali pot do ustavnega sodišča. Se pravi, mi lahko samo upamo na politično voljo pristojnih, da pride do reforme, ki pa je trenutno še ni zaznati. In končno zakon ureja sosvete, ki niso tisti pogajalski gremi, ki bi lahko bili. En gremi, kjer bi sedeli predstavniki manjšine in manjšinski govorniki političnih strank, bi bil seveda smiseln, ker bi se lahko stalno pogovarjali o perečih problemih. Sosvet je vse po zakonu predviden drugače, namreč, da morajo vsi, tudi predstavniki političnih strank v sosvetu, biti pripadniki narodne skupnosti. S tem je zagotovljeno, da sosvet nima politične teže, ker manjšinski govorniki političnih strank pač niso pripadniki narodne skupnosti. Sosvet je tudi sestavljen tako, da enotna lista v njemu nima prostora, da stranke kot Zeleni ali pa Neos, ki imajo znotraj manjšine večjo podporo kot splošno v prebivalstvu, kar tudi dokazuje, da so tako pri Zelenih kot tudi pri Neosih bili že poslanci, poslanke iz vrst narodne skupnosti. Obe stranki v sosvetu nista zastopani in vse sosveti vseh drugih narodnih skupin, morda z izjemo Slovencev in Hrvatov, so jasno protizakonito sestavljeni, ker da bi imeli občinske odbornike iz narodne skupnosti Romov ali dunajskih Čehov ali Slovakov, o tem še nikoli nisem slišal, ampak kako so potem sestavili sosvete za te dve narodne skupnosti. Skratka, celoten zakon bi bilo treba spisati na novo. Reforme so nam obljubljali vedno spet, ob vsaki obletnici, ampak do reforme žal še vedno nismo prišli. Upam, da je tale brošurica majhen prispevek k nujno potrebni reformi. Sem pravzaprav poklicen optimist, ampak če si ogledamo razvoj zadnjih 50 let, pravzaprav tudi poklicnega optimista počasi optimizem mine. Ampak kljub temu ustrajamo. Hvala lepa.
1: Med nerešenimi vprašanji ostajajo tudi možnosti pravnega varstva. Zato sem na predstavitvi knjige zastavila vprašanje, kakšne možnosti imajo predstavniki narodnih skupnosti pred evropskimi institucijami in sodišči, če ocenjujejo, da njihove pravice niso ustrezno zaščitene.
0: Tudi to smo že poskušali, le da Evropsko sodišče žal nima pristojnosti za manjšinske zadeve. Evropska konvencija o človekovih pravicah ne vsebuje nobenega člena, ki bi obravnaval manjšinske pravice. Predsednik Incko lahko o tem pove žalostno zgodbo o usodi Minority Safe Pack, ko je več kot milijon Evropejcev zahtevalo reformo Evropske konvencije, da se končno zapišejo tja tudi manjšinske pravice, potem bi se lahko uspešno obračali tudi tja, ampak žal trenutno te možnosti nimamo. Mi smo to poskušali tako, kar se tiče dvojezičnih napisov, na primeru Škocijana, ko je ustavno sodišče odločilo, da Škocijan ne dobi dvojezične table, ker tam ni več 10% slovenskega prebivalstva. Predložili smo podpisane izjave več kot 10% prebivalcev Škocijana in več kot podpis, da si pripadnik narodne skupnosti dejansko ni možno pridobiti, ni zadostovalo, so nam pritožbo zavrnili, ker sodišče ni pristojno. Obrnili smo se na Evropsko sodišče za človekove pravice tudi na primeru Škocijana, ker so občanom iz vasi, ki v tej občini nimajo dvojezičnih napisov, vzeli pravico do slovenščine kot uradnega jezika. Se pravi, en in isti uradnik mora z nekomu, ki pride iz pravilne vasi, govoriti slovensko, s tistim, ki pride iz napačne vasi, pa ne. Tudi to pritožbo nam je Evropsko sodišče žal zavrnilo. Ostala bi še, jaz mislim, možnost pritožbe na Organizacijo združenih narodov. To še nismo poskusili. To bi morda bila še varianta, ki bi jo se splačalo poskusiti. Die Frage war, ob wir nicht auch schon versucht haben, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu kommen. Wir haben es probiert, aber leider erfolglos, weil die Europäische Menschenrechtskonvention leider keinen Minderheitenschutzartikel enthält.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunajskega uredništva ORF. Na to pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes kratko časim še vse tja do 12. ali do kosila. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora, obzorja.
1: Lepo pozdravljeni v drugi polovički oddaje Agora obzorja. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No, za enkrat pa kar povabilo. In sicer vas tokrat vabim v Šmihel ob Plibaku. Tam lahko danes greste na filmski večer, na katerem bodo predvajali film Zemljo krast. V filmu sodeluje nam poznana igralka Lara Vogue, ki bo tudi prisotna na večeru in odgovarjala na razne vprašanja iz publike. Vljudno torej vabljeni strani KPD Šmihel na filmski večer v Farno dvorano v Šmihelu tik nad cerkvijo danes ob 21. uri.

Slišali smo pesem Ada znala bi plesati od skupine Eregen na radiju Agoha. V nadaljevanju pa bomo tudi danes skupaj pregledali teden v Sloveniji. Ta teden je v ospredju zaznamovala 35. obletnica samostojnosti in neodvisnosti, ki sta jo na osrednji državni proslavi pospremila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša s pozivi k enotnosti in spoštovanju ustavnih vrednot. Predsednica pa je na posebnem sprejemu počastila svojce padlih in ranjenih iz osamosvojitvene vojne. Ob jubileju je vlada znova ustanovila samostojni muzej slovenske osamosvojitve, zunanji minister Tone Kajza pa je podelil priznanje za življenjsko delo prvemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. V državnem zboru je poslanska skupina Resnica predlagala prepoved izobešanja zastav brez pravne podlage na javnih stavbah. Poslanci pa so potrdili zakon o evropskem sistemu Eurodac za zbiranje biometričnih podatkov migrantov. Notranji minister Franci Matos je na prvem obisku v tujini s hrvaškim kolegom krepil sodelovanje pri nadzoru migracij, Komisija za preprečevanje korupcije pa v primerih Francija Matosa, Roberta Goloba in Marka Loteča ni potrdila kršitve. Ministrstvo za zunanje zadeve je predstavilo še novo aplikacijo e-lastovka za pomoč slovenskim popotnikom v tujini. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Slovenija je obeležila 35. obletnico samostojnosti. Predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša sta na osrednji proslavi poudarila pomen enotnosti, predsednica pa je na posebnem sprejemu gostila svojce padlih in ranjenih iz osamosvojitvene vojne. Zunanji minister Tone Kajzer je o 35-letnici samostojnosti podelil priznanje za življenjsko delo v diplomaciji prvemu slovenskemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Vlada je znova ustanovila samostojni muzej slovenske osamosvojitve in ga ločila od muzeja novejše zgodovine Slovenije. Poslanska skupina Resnica z Zoranom Stevanovičem na čelu je vložila predlog zakona, ki bi prepovedal izobešanje zastav in simbolov brez pravne podlage na javnih stavbah. Notranji minister Franci Matos je na prvem obisku v tujini s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovičem krepil sodelovanje pri nadzoru migracij in obmejni varnosti. Državni zbor je potrdil zakon o izvajanju evropskega sistema Eurodac za zbiranje biometričnih podatkov migrantov, Levica in Vesna zakon ostro zavračata. Komisija za preprečevanje korupcije v primerih Francija Matoza, Roberta Goloba in Marka Lotriča ni potrdila kršitev, je pa opozorila na sistemska tveganja. Ministrstvo za zunanje zadeve je predstavilo novo aplikacijo e-lastovka za pomoč in obveščanje slovenskih popotnikov v tujini. Zdaj pa k podrobnostim. Slovenija je obeležila 35. obletnico samostojnosti in neodvisnosti. Na osrednji državni proslavi na Trgu republike v Ljubljani sta kot slavnostna govornika nastopila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Oba sta v svojih nagovorih poudarila pomen enotnosti in povezovanja. Nataša Pirc-Musar je opozorila, da je država v teh letih dosegla veliko, a da gradnja povezane skupnosti še ni zaključena. Za nadaljni razvoj je po njenih besedah bistveno spoštovanje ustavnih vrednot, sprava ter delujoč sistem zavor in ravnovesi. Spomnila je na soglasje, s katerim so se prebivalci decembra 1990 na plebiscitu odločili za samostojno državo. Posvarila je pred poglabljanjem nezaupanja in pred podrejanjem nadzornih organov ter javnih medijev izvršilni oblasti. V svojem govoru je izpostavila 6 temeljev prihodnega razvoja, med njimi neodvisne institucije, socialno državo, dostopno javno šolstvo in zdravstvo ter obrambno sposobnost države. Pozvala je tudi k dostojnemu pokopu žrtev povojnih pobojev. Tudi predsednik vlade Janez Janša je v svojem nagovoru poudaril pomen sodelovanja. Spomnil je, da je temeljno ustavno listino o samostojnosti pred 35 leti podprlo 180 od 240 delegatov takratne skupščine. Opozoril je, da je bilo prvo obdobje po osamosvojitvi gospodarsko uspešnejše, saj je Slovenija leta 2008 dosegla 91% evropskega povprečja po kupni moči, danes je na podobni ravni. Zavzel se je za decentralizacijo, spremembo volilnega sistema in vpis davčnega sidra v ustavo. Predlagal je tudi postavitev spomenika slovenski osamosvojitvi. Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti je predsednica Nataša Pirc-Musar pripravila poseben sprejem. V kristalni dvorani je gostila svojce padlih in ranjenih iz osamosvojitvene vojne, s čimer je počastila tiste, ki so po njenih besedah za nastanek države dali največ. Na sprejemu so se zbrali sorodniki padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, pripadnikov Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev, pa tudi ranjeni v vojni za Slovenijo. Predsednica je v nagovoru poudarila, da je samostojna država uresničila dolgoletne sanje mnogih generacij, ki so skozi stoletja ohranjale slovenski jezik, kulturo in vero v pravico naroda do lastne države. Spomnila je na dogodke izpred 35 let, ko je Slovenija stopila na pot samostojnosti in zadihala kot svoboden narod. Po njenih besedah so prebivalci v odločilnem trenutku stopili skupaj, vodili pa so jih pogum, pripadnost in domoljubje. Posebno odgovornost so takrat prevzeli pripadniki teritorialne obrambe, organov za notranje zadeve in milice ter civilne obrambe. Nataša Pirc-Musar je posebej izpostavila ljudi, ki so dolžnost do domovine postavili pred lastno varnost in osebne načrte. Govorila je o mamah in očetih, sinovih in hčerah, sestrah in bratih ter prijateljih, ki so se žrtvovali za skupni cilj. Opozorila je, da vojne pogosto terjajo najvišjo ceno, človeško življenje in za seboj puščajo praznino ter bolečino najbližjih. V imenu Republike Slovenije je svojcem in ranjenim izrekla iskreno hvaležnost in globoko spoštovanje. Kot je dejala, je skupna dolžnost vseh, da ohranjajo trajni spomin na ta prelomni čas in na ljudi, ki so omogočili nastanek samostojne države. Slovenija obeležuje 35 let samostojnosti. Ob tej priložnosti je minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer izročil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji prvemu zunanjemu ministru samostojne države Dimitriju Ruplu. To odlikovanje je namenjeno tistim, ki so s svojim dolgoletnim in izjemnim delovanjem zaznamovali razvoj slovenske diplomacije in dvignili ugled države v svetu. Dimitrij Rupel je vodil zunanje ministrstvo večkrat, prvič med letoma 1990 in 1993, nato pa še v obdobjih okoli leta 2000 ter med letoma 2004 in 2008. S tem je postal zunanji minister z najdaljšim stažem v zgodovini Slovenije. V svojih mandatih je sodeloval pri mednarodnem priznanju države, vzpostavljanju mreže veleposlaništev in vključevanju Slovenije v pomembne mednarodne organizacije. Minister Tone Kajzer je v svojem govoru poudaril, da je bila pot Dimitrija Rupla izjemna v več pogledih. Kot profesor, publicist, dizident, politik in diplomat je desetletja soustvarjal prostor svobodne misli in mednarodne odprtosti. Po Kajzerevih besedah je Rupel pomembno prispeval k temu, da je glas Slovenije segal daleč prek njenih meja. Spomnil je, da je bil pobudnik znanih projektov javne diplomacije, Blejskega strateškega foruma in Centra za evropsko prihodnost. V zahvalnem nagovoru se je Rupel ozrl na čas osamosvajanja. Kot prvi znak mednarodnega prepoznavanja slovenskih interesov je izpostavil ustavitev desetdnevne vojne z dogovorom na Brionih 7. julija 1991. Ob koncu je dejal, da je preteklost slovenske zunanje politike opisana na več tisoč straneh, njena prihodnost pa še čaka na svoje avtorje. Vlada je znova vzpostavila samostojni muzej slovenske osamosvojitve. Gre za ustanovo, ki je obstajala že pred leti, nato pa so jo združili z drugim muzejem. Letos Slovenija obeležuje 35 let samostojnosti, kar je bil tudi povod za to odločitev. Vlada je potrdila dva sklepa. Z njima je ustanovila dva ločena javna zavoda, in sicer Muzej slovenske osamosvojitve ter Muzej novejše zgodovine Slovenije. Poglejmo, kako je prišlo do tega. Muzej slovenske osamosvojitve je bil kot samostojen zavod prvič vzpostavljen leta 2021. Dve leti kasneje, 2023, ga je tedanja vlada pripojila Muzeju novejše zgodovine Slovenije in tako je nastal skupni zavod. Zdaj sta oba muzeja spet samostojna. Kakšen je namen ponovno ustanovljenega muzeja? Po besedah vlade naj bi na enem mestu zbiral, hranil in raziskoval gradivo povezano z nastankom samostojne slovenske države. To vključuje dokumente, predmete in pričevanja. Hkrati bo muzej osrednje središče za znanstveno in raziskovalno delo o procesih demokratizacije in osamosvojitve. Vlada ti dve dejanji označuje za najpomembnejši v slovenski zgodovini. Muzej naj bi razvoj samostojne Slovenije predstavil na razumljiv način, dostopen širši javnosti. Cilj je, da bodo tudi prihodnji rodovi razumeli, kako in zakaj je nastala današnja Republika Slovenija. Ob tem je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc poudarila, da bo ustanova pričala o stoletnih željah Slovencev po lastni državi in o tem, kako so se uprli tujemu napadalcu. Drugi zavod, Muzej novejše zgodovine Slovenije, pa bo skrbel za zbiranje, ohranjanje in razstavljanje dediščine s področja sodobne slovenske zgodovine. Slovenija bi lahko dobila novo zakonsko ureditev glede izobešanja zastav na javnih stavbah. Poslanska skupina Resnica je namreč v državni zbor uložila predlog dopolnitev zakona, ki ureja državne simbole. Cilj je jasen. Na pročeljih uradnih institucij naj ne bi več viseli simboli, za katere ni zakonske podlage. Predsednik državnega zbora in vodja Resnice Zoran Stevanovič je pojasnil, da želijo z dopolnitvami izrecno prepovedati izobešanje vseh zastav, napisov, transparentov, grbov in sloganov na javnih ustanovah, če za to ne obstaja pravna podlaga. Po njegovih besedah je ta podlaga jasna za slovensko zastavo, zastavo Evropske unije in zastavo slovenske vojske. Urejeni pa so tudi protokolarni obiski iz tujine. Zoran Stevanovič je poudaril, da je namen predloga zapolniti pravno vrzel in zagotoviti neutralnost državnih institucij. Po njegovem mnenju izobešanje tujih zastav ali simbolov gibanj in društev samo še poglablja delitve v družbi. Opozoril je, da podobne rešitve poznajo v Franciji, Italiji in Nemčiji. Predlog vključuje tudi nadzor inšpekcijskih služb. Te bi lahko zahtevale odstranitev prepovedanih simbolov v 24 urah in izrekle denarne kazni. Za javne zavode in agencije so predvidene globe od 1500 do 5000 evrov, za odgovorne osebe do 2000 evrov, za posameznike pa do 1000 evrov. Zoran Stevanovič je zanikal, da bi šlo za odziv na konkreten primer, denimo izobešanje palestinske zastave. Govoril je o sistemski rešitvi. Potrdil je tudi, da bi prepoved zajela mavrično zastavo. V poslanski skupini poudarjajo, da predlog ne posega v svobodo izražanja posameznikov. Zakona z drugimi poslanskimi skupinami še niso usklajevali. Slovenija in Hrvaška krepita sodelovanje na področju notranjih zadev in varnosti v regiji. Slovenski minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je na Hrvaškem sestal s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem. Šlo je za prvi obisk Francija Matosa v tujini, odkar je prevzel ministersko funkcijo. Matos je po pogovorih ocenil, da je sodelovanje med obema državama, ministrstvoma in policijama zelo uspešno. Spomnil je, da je sedanja vlada Republike Slovenije takoj po nastopu ukinila nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Po njegovih besedah bo varnost odslej zagotovljena na drugačen in boljši način. Državljane je pomiril, da se nimajo česa bati, saj je varnost zagotovljena in bo še izboljšana. Osrednja tema pogovorov so bili nezakoniti prehodi slovensko-hrvaške meje ter pakt o migracijah in azilu, ki je stopil v veljavo 12. junija. Matos je pojasnil, da je Slovenija ta pakt že delno uvedla in ga izvaja, kar bo izboljšalo postopke vračanja. Govorila sta o dejavnem vračanju migrantov, ki nezakonito prehajajo notranjo mejo. Minister je omenil tudi pismo o strožji migracijski politiki, ki ga je premier Janez Janša podpisal skupaj z 18 drugimi državami članicami. Oba ministra sta ugotovila, da državi na teh področjih dobro sodelujeta. Franci Matos je izpostavil tudi mešane patrulje, ki še naprej delujejo. Letos jih je bilo več kot 400. Sogovornika sta se dotaknila tudi prihajajoče poletne turistične sezone ter dela slovenskih policistov na Hrvaškem in hrvaških v Sloveniji. Slovenska policija pri projektu Varna turistična destinacija sodeluje že od leta 2011. Slovenija je dobila novo pravno podlago za sodelovanje v skupnem evropskem azilnem sistemu. Državni zbor je potrdil zakon, ki ureja izvajanje evropske uredbe o sistemu Eurodac. Gre za zbirko biometričnih podatkov, ki naj bi pomagala pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito in pri spopadanju z nedovoljenimi migracijami. Poslanci so zakon sprejeli s 46 glasovi za in 5 proti. Kot je pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Denis Zobarič, gre za centralizirano evropsko bazo, ki ne zajema le prstnih odtisov, temveč tudi fotografije obraza, identifikacijske posnetke in kopije osebnih dokumentov. Po besedah vlade bo sistem pripomogel tudi k prepoznavanju ranljivih oseb, med njimi mladoletnikov brez spremstva in tako zmanjšal nevarnost trgovine z ljudmi. Zakon določa, kateri državni organi bodo zbirali in pošiljali osebne podatke v skupni sistem. Podatke tujcev, ki nezakonito prečkajo zunanjo mejo ali brez dovoljenja bivajo v državi, bo zbirala policija. Podatke prosilcev za mednarodno zaščito bo prevzelo in v sistem uneslo ministrstvo. V razpravi so se mnenja poslanskih skupin razhajala. V SDS je Aleš Hojs vladi očital, da zakona ni predložila pravočasno, a so menili, da bo migracijska politika z njim ustrezno urejena. Tudi v skupini NSI, SLS in Fokus so zakon podprli. Srečko Ocvirk je dejal, da bo omogočal hitrejšo obravnavo upravičencev do azila. Tamara Vonta iz Svobode je opozorila, da spremljanje migracij ne sme postati izgovor za pretirane posege v človekove pravice. Luka Goršek iz SD je opozoril na znižanje starostne meje za odvzem podatkov otrok na 6 let. Najostreje sta zakon zavrnili Levica in Vesna. Nataša Sukič je menila, da Evropska unija gradi trdnjavo Evropa namesto solidarne skupnosti. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila pregled več prijav, ki so zadevale najvišje predstavnike oblasti. V nobenem od obravnavanih primerov ni potrdila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zaznana tveganja pa namerava nasloviti s sistemskimi priporočili, ki jih pripravlja. Poglejmo posamezne primere. Komisija je junija prejela več prijav glede imenovanja Francija Matoza za ministra za notranje zadeve in javno upravo. Prijavitelji so opozarjali na prijateljske in poslovne vezi med Francijem Matozem in predsednikom vlade Janezom Janšo, ki ga je za to mesto predlagal. Komisija je ugotovila, da Janez Janša pri samem imenovanju ni odločal, saj ima predsednik vlade po ustavi in zakonu o vladi le pravico predlagati kandidate, ne pa odločati o njihovem imenovanju. Zato o nasprotju interesov ni mogoče govoriti. Komisija je zaključila tudi z obravnavo prijav. Komisija je ugotovila, da Janez Janša pri samem imenovanju ni odločal, saj ima predsednik vlade po ustavi in zakonu o vladi le pravico predlagati kandidate, ne pa odločati o njihovem imenovanju. Zato o nasprotju interesov ni mogoče govoriti. Komisija je zaključila tudi z obravnavo prijav iz februarja, ki so

Finance Limited. Komisija suma kršitev ni potrdila, saj ni bilo dokazano, da bi Robert Golob v uradni vlogi odločal v korist povezanih oseb. Pristnost objavljenega računa za nastanitev bo preverjala policija. Tretji primer se je nanašal na predsednika državnega sveta Marka Lotriča, ki hkrati vodi politično stranko zastopano v državnem zboru. Komisija je pojasnila, da takšno opravljanje obeh funkcij po zakonu ni nezdružljivo, kršitev pa ni ugotovila. Opozorila pa je, da te razmere ustvarjajo sistemsko tveganje za nastanek nasprotja interesov. Slovenski popotniki imajo odslej na voljo novo digitalno pomoč. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je predstavilo spletno in mobilno aplikacijo e-lastovka, ki je namenjena vsem, ki potujejo ali začasno bivajo v tujini. Glavni namen orodja je, da bi ljudje do pomembnih podatkov prišli hitreje, obveščanje v primeru kriz pa naj bi bilo bistveno bolj učinkovito. Kaj aplikacija ponuja? Uporabniki lahko kadarkoli pogledajo, kako tveganje je potovanje v določeno državo. Poiščejo lahko najbližje slovensko veleposlaništvo ali konzulat, na voljo pa so tudi nujne telefonske številke, na primer policije in nujne medicinske pomoči v posamezni državi. Ena izmed pomembnejših možnosti je prijava potovanja. Kdor to stori, bo ob naravnih nesrečah, varnostnih dogodkih ali drugih izrednih razmerah neposredno od ministrstva prejemal sporočila z navodili. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je poudaril, da je varnost slovenskih državljanov doma in po svetu na prvem mestu. Po njegovih besedah gre za sodobno orodje, ki ljudem omogoča pravočasne informacije in zanesljivo podporo takrat, ko jo najbolj potrebujejo. Kajzer je dodal, da konzularni sektor ministrstva že 35 let stoji ob strani Slovencem po svetu, z novo aplikacijo pa te izkušnje povezujejo z najnovejšo tehnologijo. Pri snovanju aplikacije se je ministrstvo oprlo na izkušnje iz časa pandemije COVID-19 in na pretekle primere vračanja državljanov iz kriznih območij. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pred koncem današnje oddaje še eno povabilo. Podajte se danes na prireditev Branje, umetnost in kulinarika v ateljeju Nika Šturma. Ta prireditev poteka v okviru kulturnega tandema Kulturtandem 2025-26 in bo kot omenjeno danes pričetkom ob 16. uri v ateljeju Nika Šturma v Svinči vasi 7 Štalenska gora. Sodelujejo Katja Šturm Šnabel, Stanko Vakovnik in Bojan Ilija Šnabel z baljnimi prispevki. Za glasbeno spremljavo bosta poskrbela Slovenska glasbena šola dežele Koroške in glasbena šola Uda Jürgensa Norijska regija Štalenska gora. Vabeni torej danes ob 16. uri v ateljeji Nika Šturma v Svinči vasi 7.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni rožini, oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse tja do 13. ure. Ob 13. pa bo z vami moj kolega Jaka Novak, ki nas danes popelje še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No, pred koncem pa še eno povabilo k poslušanju našega večernega programa. Danes večer bi izpostavil oddajo Južni vjetr, ki jo za nas uživo pripravlja DJ Mario. V njej boste slišali glasbene biserje iz nekdanje juge, od skupine Bjelo dugme preko Šabana Šavliča pa vse tja do Azare. Mario bo z vami celih 4 ur od 26 minut pa tja do polnoči. Prisluhnite in če imate glasbeno željo, ga lahko tudi pokličete v studiju. No, s tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim in vam želim dober tek ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru z Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo včeraj pozdravila pobudo za oblikovanje učinkovitejših podnebnih politik. Varuhinji je izrekla tudi priznanja za njena prizadevanja za večjo preglednost evropskih institucij in poudarila nujnost krepitve zaupanja javnosti vanje prek odprtega, odgovornega in vključujočega upravljanja. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma z Izraelom in Združenimi državami Amerike sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega gibanja Hezbolah so vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa blokirali z gorečimi gumami. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska umaknila z dveh območij na jugu Libanona. Predstavniki Hezbolaha na pogajanjih niso sodelovali, zato se ne čutijo zavezani sporazumu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske rakete Flamingo ponoči zadele tovarno topniških in raketnih sistemov v ruski regiji Volgograd. V njej naj bi izbruhnil požar. Ruske sile pa so po navedbah ukrajinske naftne družbe Naftogaz z droni napadle njene energetske objekte v regijah Poltava in Harkov. Švicarski ledeniki bodo zaradi vročinskega vala in dolgotrajnih visokih temperatur letos izgubili veliko količino ledu, ocenjujejo v znanstveni mreži za spremljanje ledenikov v tej alpski državi. Sneg in led, ki sta se nakopičila po zimi, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar je drugo najzgodnejše doseganje tega mejnika. Vsako nadaljnje taljenje ledu do oktobra bo pomenilo krčenje ledenikov. Športno plezanje mora še naprej ostati pomemben del Planinske zveze Slovenije, je prepričan njen predsednik Martin Šolar. Kot je dejal, ni privrženec radikalnih idej ali hitrih sprememb. Po njegovih besedah so se v številnih državah športni plezalci odcepili od Planinskih zvez, a v najbolj tradicionalnih alpskih državah, kot sta tudi Nemčija in Avstrija, ta šport ohranjajo znotraj njih. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in do 37 stopinj Celzija. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
4: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:30 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kulturno-politično praznovanje v sklopu kulturnega tandema. V Svinči vasi v občini Štalenska gora stojijo zdaj dvojezični krajevni napisi, v ateljeju Nika Šturma pa so na ogled nova dela. S pestrim sporedom so dijakinje in dijaki slovenske gimnazije pod geslom Dobrodan Celovec poskrbeli za vidno, slišno in doživeto dvojezičnost sredi mesta. V Rikari vasi je to leto spet potekal tradicionalni ribiški piknik pod junskega ribiškega kluba. V nizu srečanje na vrhu sta Sašo Avsenik in Petra Grilic govorila o glasbeni tradiciji in sodobnosti, uspehu in bolezni ter o vprašanjih manjšin in skupni materinščini. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:30 na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Brina je bila to s pesmijo Zorja, poslušate Agora Divan. Medtem, ko so mnogi vajeni šolskih hodnikov polnih otrok in razredov z več deset učenci, pa pri nas še vedno obstajajo šole, kjer je na celotni šoli toliko otrok, kot jih je drugje v enem razredu. Ena takšnih šol je visoko nad dolinami, tik ob avstrijsko-slovenski meji pri Svetem duhu na Ostrem vrhu. Tam pouk poteka že neverjetnih 210 let, šolo pa letos obiskuje le 12 otrok. Kako živi in diha šola na 900 metrih nadmorske višine, izveste v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V obmejnem hribovitem kraju pri Svetem duhu na Ostrem vrhu so obeležili 210 let šolstva. Pouk se je tam začel že leta 1816. Zdaj pa podružnično šolo in vrtec obiskuje okoli 20 otrok. Pouk, tako šport kot matematiko, izvajajo med drugim tudi v gozdu. Šola namreč spada v mrežo gozdnih šol in vrtcev Slovenije. Kako poteka pouk in kako je bilo na šoli nekoč, je preverila Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Na Svetem duhu na Ostrem vrhu, tik ob meji z Avstrijo, šola že več kot 200 leti ostaja pomembno središče kraja. Čeprav danes tam delujejo le še 4 razredi osnovne šole, tradicija pouka ostaja živa. Na Svetem duhu se je pouk začel leta 1816. Koliko otrok je sedelo v prvih klopeh, ni znano. V najboljših časih pa je šolo obiskovalo tudi do 180 učenk in učencev. Danes jih je skupaj z vrtcem komaj 20. Vsi, ki so jo kdaj obiskovali in ki jo še obiskujejo, pa menijo, da majhna šola pomeni veliko prednost. Tudi učenci, ki so stopili pred naš mikrofon, so povedali, da se na šoli dobro počutijo. Tina, Vita in Jakob.
4: Igramo se zelo radi v goši, ker lahko gradimo bunkere, izdelamo veliko bunkerov iz naravnih materialov, se učimo v gozdu in zelo je zabavno, ko slišiš, kak ptičke pojajo.
5: Vse to spada k pouku.
4: Ja, in zelo, zelo je zabavno.
5: Povej, kako pa se razumeš v razredu? Malo vas je?
4: Vsi smo prijatelji, ker je nas tako malo in se vsi radi družimo in smo veseli, ko smo skupaj.
5: Pravzaprav boš s težkim srcem zapustil to šolo.
4: Ja.
5: To leto si zadnje leto tukaj.
4: Bilo je zelo zabavno leto.
5: Kaj boš najbolj pogrešal?
4: Gost pa učenje v gozdu pa bunkere,
5: ja.
4: Ker se lažje učimo v narabi, da lahko recimo štejemo iglice, štore, palce, vse kaj najdeš.
5: Kaj želiš šoli ob 210. jubileju?
4: Naj še dalje taki in naj je vse veselo.
6: V razredu nas je 5, od 4. do 5. razreda. Pouk poteka v redu, smo tudi veliko zunaj v gozdu.
5: Ste gozdna šola, spadate med gozdne šole.
6: Ja.
5: Kaj to pomeni?
6: Da se veliko učimo v naši gozdni učilnici.
5: Kje je to?
6: To je blizu šole, par metrov stran. Tam imamo različne stvari, s katerimi si pomagamo pri pouku.
5: Koliko vas je pa vseh na šoli, podružnična šola ste torej majhni?
6: Ja, na šoli nas je samo 12.
5: Kako izgleda šola z 12 učenkami in učenci? Kako se razumete med seboj?
6: Ja, smo prijatelji vsi, se dobro razumemo, včasih se pa tudi skregamo.
5: Se bojiš prehoda v osnovno šolo Selnica, v večjo šolo, množično obiskano?
6: Ne, zato ker smo tudi bliži na veliko izletih, pa smo se že tam sprijatelji bili.
5: Kaj je pa tvoja prednost, da odraščaš oziroma se izobražuješ v mali šoli?
6: Zato, ker je bolj, ko nas je manj, je bolj, da se tebi posvetijo, da če ti kaj ne gre, ti bolj pomagajo, ker nas ni toliko veliko. Zelo je zabavno.
5: No, hvala. Pa ti? Kako se ti počutiš na podružnični šoli na Svetem duhu na Ostrem vrhu? Tukaj šola obstaja že 210 let.
7: Počutim se v redu, ker je tudi zelo fajn.
5: Koliko let je stara vaša šola?
7: 210.
5: 210 let, koliko je to?
7: Zelo veliko.
5: Zelo veliko. Povej, kaj je po tvoje prednost? Zakaj si vesela, da si na tej šoli?
7: Zato, ker tudi jih je manj, pa se lahko jih je manj tudi v razrede.
5: To pomeni, da se bolje razumete ali se še bolj poznate med seboj?
7: Da se bolj poznamo.
5: Je to dobro ali slabo?
7: Dobro.
5: Zakaj?
7: Zato, ker smo lahko prijatelji.
5: Prijateljujete tudi sosedi iz Avstrije, sem slišala.
7: Ja, zdaj 8. junija bomo tudi prišli Avstrijci gor k nam.
5: Se veseliš takšnih druženj, tudi čezmejnih?
7: Ja. Zato, ker tudi rada spoznam kakaj druge učence.
5: In so drugačni ti vrstniki iz Avstrije?
7: Ja, ta govorijo drugače, tudi je zelo vredno na tej šoli, tako da ne bi šla drugam.
3: Šola pa je zaznamovala tudi številne generacije domačinov. Sara Praznic, danes osmošolka matične šole Selnica ob Dravi, je povedala.
0: Od prvega do petega sem hodila prvotja, pa smo šli v šestega v Selnico in smo zelo bili, mislim. Se vedno sem navezana na šolo. Zato, ker je bilo tako fajn, bili smo tudi gozna šola, kar mi je bilo verjetno najbolj všeč. Da smo imeli bistvo pouk namesto v učilnici bolj v gozdu, da smo bolj delali z gozdnimi materiali.
5: S tako otožnostjo se spominjaš prvih 5 let šolanja. Imaš ta čas v lepem spominu?
0: Ja.
5: Je velika sprememba potem, ko si prišla na matično šolo v Selnico, v množico učenk in učencev?
0: Ja, zelo. Na duhu je bilo nas prvo 12 in pol, ko sem prišla v Selnico, je bil to bum, ker je bilo 400 učencev plus vrtec in je bilo res veliko ljudi.
5: Povej še, zakaj si želiš, da take šole obstajajo, da obstanejo? Slišimo, da je učenk učencev malo, pa vendar vztrajate krajani, da šola obstaja.
0: Zato, ker je ima nekaj posebnega, torej je gozna šola in to je res nekaj, kar je redko pri šolah. Vse splošno.
5: Bi želela tudi svojim otrokom omogočiti takšno šolanje?
0: Ja. Zato, ker je fajn. Jaz sem se tudi 5 let imela, po moje so bi moja najlepša leta šolanja nasploh.
3: Čeprav danes na Svetem duhu deluje le še nižja stopnja osnovne šole, domačini poudarjajo, da šola kraju daje življenje in povezuje skupnost. Na nadmorski višini 900 metrov tako že 210 let dokazujejo, da šola ni le prostor znanja, ampak tudi srce kraja. Številni nekdanji učenci, ki danes v isto šolo spremljajo svoje otroke, pravijo, da jim veliko pomeni, da imajo otroci možnost obiskovati vrtec in prve razrede osnovne šole kar v domačem kraju. Ponosna domačinka Eva.
8: Ja, domačinka, ja.
5: Povejte, zakaj vi stojite za tem oziroma podpirate to idejo, da šola kljub majhnosti še vedno obstaja, nadaljuje izobraževalno funkcijo?
8: Zato, ker je ta šola resnično posebna. Je majhna, malo število otrok ima s tem, da je gozna šola. Izredno se trudijo učitelji, ki so tukaj učiteljice. In res, resnično, ko gledamo v prihodnost, nas nekoliko skrbi, ker otrok enkrat ni toliko na vidiku, kot jih je trenutno, vendar pa seveda upamo, da bo ta šola še ostala.
5: Tukaj je drugačen vsak dan kot na matični šoli v Selnici.
8: Zagotovo drugačen, ja. Od tega, da imajo učenci res, jaz rečem, to taksi službo na voljo, da se pravi jih kombi pripelje, odpelje, v bistvu imamo na nek način neke vrste ta luksus. Po drugi strani pa seveda se srečujemo z recimo po zimi z takšnimi izzivi, da se včasih tudi zgodi, da šole kakšen dan ni, ker pač zapade toliko snega. Leto se je to zgodilo. Res je, da se to redkeje zgodi, kot se je prej včasih. Pa vendar, ja, tudi to se zgodi.
5: Ste tudi sami obiskovali to šolo?
8: Seveda, tudi sama, ja.
5: Kakšni so vaši spomini na tista leta? Vas je bilo verjetno več še takrat?
8: Spomini so čudoviti. V bistvu lahko rečem to, da tudi ko sem v zborniku zapisala par povedi o tem, kako in kaj, sem opazila sicer neke ključne razlike, med drugim tudi ta, da smo veliko še mi pešačili. V šolo nas so pripeljali starši, iz šole domov pa smo večinoma šli peš. Sicer pa imam izredno lepe spomine na to šolo. Res, bila je posebna, bili smo majhni, bili smo v bistvu kot ena velika družina. Ne bi niti mogla reči, da je pouk potekal nekako strogo, ampak smo se v bistvu naučili vse skozi neko igro in skozi res pristnost, ker so učiteljice bile res vrhunske.
5: Danes, glede na to, da imate torej prevoz urejen, torej za starše ni poseben izziv za logaj, da lahko vaši otroci tukaj obiskujejo šolo?
8: Sploh ne. V bistvu doma samo počakamo, da pride kombi, jih pobere in isto popoldan, ko jih pripelje nazaj. Tako da to je vse.
5: In še 210 let šolstva, pa še tukaj tik ob meji. Verjetno ste zelo ponosni.
8: Da, vsekakor. Vsekakor in res, resnično upam, ko gledam naprej, da bo to še leta in leta ta šola stala, ne samo stala, vendar da bo tudi polna učencev.
3: Ob obletnici so v šolo vnovič stopili številni bivši učitelji in učiteljice, tudi učenke in učenci. Po 66 letih Sivec Marjeta.
9: Zelo lepi spomini. To je bilo leta prvi razred 52. In nas je bila polna šola. Potem smo imeli učitelje, prvi, drugi razred me je učila Kšela Štefka, tretji razred me je učil Križnik Jože, četrti razred me je učil Čuval Stane, ko je poznaje bil ravnatelj v Gradišču, peti razred me je učila Markič Milena, potem pa je žal zapustili za sabo učence, ker pač niso končali razreda, pa so ponavljali, tako da smo potem bile v 6., 7., 8. Razredu samo tri učenke. Poučeval pa nas je ravnatelj Kšela Janko. Je bil krasen ravnatelj, ampak učencev je bilo pa ogromno še vse ostalih, pa oni, ko so živeli pred nami, tako da smo se krasno družili vsi, ne, in imeli smo zelo dosti, kak bi rekla, zelo dosti za animacij, učili so nas in kuhinjo smo imeli, smo kuhali, kuharsko imeli na vrhu šole, dva razreda velika sta bila, ne, tam je bilo učitelj, od učiteljev stanovanje, za stanovanjem od zadej je pa bila kuhinja. In ko nismo imeli kuharce, smo kuhali učenke same, ne. In potem smo res so nas, kak bi rekla, ko smo prišla, jaz sem šla za trgovsko šolo, vse tri smo šle, ko smo bile tri učenke ostale, peti, šesti, pa sedmi, pa osmi razred, vse tri smo šle pol trgovsko, ker pač ni bilo možnosti iti kam drugam, ne, po šolskem uspehu ja, ker smo bile odličnakinje in po drugi strani so me v šoli, v trgovski šoli vprašali, kdo me je učil slovenščino. Kdo me učil matematiko, ker so nam dosegala zelo lepe ocene. Mislim, res so nas naučili zelo kvaliteten pouk, je bil strokovno voden.
3: Je povedala nekdanja učenka, ki je ob 210. jubileju šolstva na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu po dolgih 66 letih prestopila prag svoje šole. Vprašala sem jo, kakšni so občutki, ko po tolikih letih spet prestopiš prag svoje nekdanje šole.
9: Ja, krasni, seveda. Jaz bi še zdaj šla v šolo, če bi me sprejeli. mislim, res je krasno šola se obnovila pa vse. Takrat je pač bilo, ampak imeli smo pa res v takem stanju, kot smo bili razreda, sta bila čista, lepa, velika, ampak smo bili štiri razredi. V enem razredu, v drugem, ostali štiri razredi, pa v drugem. Ne? Potem je bilo tudi kreativno. Ne, je bilo spode ravno, so nas učili in plest in kvačkat, vse take stvari. Fante so pa učili tudi izdelavo bolj fantovskih stvari, ne. Tako da smo imeli že takrat, potem bili smo v Postojnsko jamo so nas peljali, bili smo v Zagrebu, v Živalskem vrtu. Praktično so nam res preskrbeli za nas že, ampak smo šli peš na falo na vlak, pa se peljali v Maribor, ne. Ne, ni mi bilo žal, ker je bilo pri nas krasno. Prvi smo se, imeli smo zelo dosti, smučali smo, smo imeli smučke šolske, sankali, žogo igrali, tam smo imeli pri karavli igrišče, odbojko, košarko, med dvema ognjema, vse tako, da smo, je, ne vem, za mene je bilo takrat krasno, ker sem rada obiskovala šolo in smo se krasno razumeli.
3: Zasluge za zbornik je išel ob 210-letnici šolstva na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu, gredo učiteljici Viktoriji Pupaher. Na tej podružnici pa učuje 10 let.
10: Ja, poglejte, mene je prav zanimalo to, ker nismo prej gledali v kronike, ampak se vse spraševale, koliko let pa je sploh šolstvo. Jaz pa sem potem začela raziskovati in seveda, ker starih šolskih kronik časih niso pisali, sem prosila gospoda Župnika, da mi je dal pogled v njihovo kroniko in resnično tam je zapisano v nemškem jeziku, da se je leta 1816 začelo šolstvo na Svetem Duhu in sicer v tej mižnariji, ki je tukaj zraven šole. In potem torej v župnijski kroniki je nekje od leta 1816 do 1893, potem pa se ta kronika konča oziroma ne piše se več o šolstvu, ampak potem samo je župnijski del. Tako da potem pa so začeli leta 1893 že pisati učitelji kroniko, ampak se je žal ta kronika potem izgubila. Tako da nekje do leta, do vojne, do druge svetovne vojne, kronik v bistvu ni. Ampak so samo zapisi učiteljev nekaterih, to pa je shranjeno, tako da sedaj nekatere stvari, kar zanimive, kako so živeli otroci, kako so hodili v šolo, to se vse je zapisano. Kronika pa se je potem spet začela redno pisati po drugi svetovni vojni, torej 1845-46.
5: Če še za naše poslušalke, poslušalce, za naš radio, morda omenite nekaj teh zanimivosti. Kako je bilo nekoč, kako je danes?
10: Ja, seveda, nekoč torej je bilo seveda zelo veliko otrok, je to šolo obiskovalo. Na začetku je torej bila učni jezik nemščina, kasneje so poučevali, odvisno od mežnarja, nadučitelja, kateri jezik je bolj obvladal, ali slovenski ali nemški, torej je nekje do leta 1814 bilo dvojezično, kasneje pa se je uvedel torej slovenski jezik.
5: Tudi poti so bile verjetno drugačne kot danes, ko je cesta, po asfaltu se pripeljemo.
10: Tako je, zelo zanimivo je bilo prebirati to kroniko, ker njej veliko piše o tem, kako so otroci obiskovali šolo. In sicer največkrat so manjkali po zimi zaradi snega in v jeseni in spomladi zaradi dela na kmetiji. To je zelo zanimivo in tako je bilo včasih. Ja, otroci so morali doma delati, peš hoditi do šole, torej po zimi je bilo čez meter snega in seveda so ostajali doma.
5: Povejte še o številu, koliko jih je bilo po vaših raziskavah in koliko jih je danes?
10: Tako je po tistih podatkih, kjer kronika je nekje številka vedno čez 100. Leta 45-46 je 137, nadaljna leta pa se je vedno za kakšnih 50 potem zmanjševalo, tako da do danes, ko obiskuje 12 učencev od 1. do 5. razreda.
5: Kako kaže šoli naprej?
10: Ja, zaenkrat še kaže, tako da upamo, da bo tako tudi ostalo, ker vemo, kako je šola nekako steber nekega kraja, tako majhnega kraja, predvsem, ko je Sveti Duh na Ostrem vrhu.
5: Še vedno sodeluje s krajani, je povezana s krajevnimi društvi?
10: Zelo, zelo. Zelo smo povezani, ker to je le kulturno življenje, v bistvu šola in predvsem pevsko društvo Lipa, prirejamo prireditve, starši ogromno sodelujejo šolo, tako da upamo, da se bo tako nadaljevalo.
3: Vsi si želijo, da bi šola tudi v prihodnje ostala polna otroškega smeha, srčnosti in pristnih odnosov, kjer učenci za učitelje niso le številke, ampak posamezniki, ki jih dobro poznajo in spremljajo na vsakem koraku. Vsi skupaj so ena velika družina, pravijo. Letos šolo obiskuje le 12 učenk in učencev. Nekaterih razredov zaradi premalo otrok sploh ne izvajajo, v vrtcu pa je trenutno le 8 otrok. Čeprav učiteljica Damjana Očkov prihodnost zre tudi z nekaj skrbmi, ostaja optimistična in upa, da bo šola še naprej živela s krajem.
11: V tem šolskem letu je na podružnici Sveti Duh 12 otrok in sicer 7 otrok je od 1. do 3. razreda in 5 otrok od 3. do 4. do 5. V letošnjem šolskem letu je na podružnici Sveti Duh 12 otrok in sicer od 1. do 3. razreda 7 otrok in od 4. do 5. razreda 5 otrok.
5: Kaj kaj to pomeni za šolo, za podružnico? Je že bilo kdaj tako nizko število?
11: Ja, bilo je že tudi nižje število, ampak se je na srečo potem dvignilo. Ko sem jaz prišla na Sveti Duh, je bilo tudi samo 5 otrok. Potem pa se je z leti dvigovalo, pa spet nižalo, tako nekako ta številka okoli 10 otrok pa zdaj že drži nekaj časa.
5: In na kakšen način potem shajate iz leta v leto?
11: Ja, se dogovarjamo sproti. Se sproti dogovarjamo, kako bo potekalo, kako bojo oddelki razdeljeni sproti.
5: Tudi vrtec je pri vas, torej nekaj pomladka tudi zadaj pride.
11: Tako, vrtec je, letos je 8 otrok, naslednjo leto bo nekaj več, s tem, da v 1. septembra letos po dolgem času ne bo prvošolcev. To pa se že dolgo ni zgodilo, tako da pač bo spet luknja. Mi imamo večkrat tudi tako nepopolno kombinacijo, da kakšni razredi vmes manjkajo, pa potem pa se spet sproti dogovarjamo. Pa kombiniram različne razrede, moče 1., 3., 5. ali pa 2., 4. razred različno.
5: Ampak kako smo slišali, vsi so zadovoljni, vsi radi pridejo, tudi vi radi pridete v službo.
11: Tako da pač bo spet luknja. Mi imamo večkrat tudi tako nepopolno kombinacijo, da kakšni razredi vmes manjkajo. Pa potem pa se spet sproti dogovarjamo. Pa kombiniram različne razrede, moče 1., 3., 5. ali pa 2., 4. razred različno.
5: Ampak kako smo slišali, vsi so zadovoljni, vsi radi pridejo, tudi vi radi pridete v službo.
11: Ja, zelo.

0: tudi v gozdičku pod šolo, tudi vse rab dejavnosti imamo večina planiranega gibanja.
1: Imate tudi svojo igrišče, kuhinjo vidimo.
0: Tako, sicer to je razdelilna kuhinja, obroke nam kuhajo na centralni šoli, tukaj pa potem naša gospodinja samo razdeli hrano. Imamo pa krasno igrišče v kraju, Sveti Duh, kjer se otroci tudi za starši popoldan družijo in igrajo nogomet.
1: Pravite tudi, da je poskrbljeno za obšolske dejavnosti, tudi se najde.
0: Tudi se najde. Tukaj bom rekla, so zelo močna društva, tako so lovci, potem pohodniško občevalno društvo Gamsi, potem imamo pevke Lipa. Otroci pa tudi seveda v dolini veliko stvari obiskujejo, zelo radi hodijo gasilcem v Ožbalt, potem veliko hodijo tudi v glasbeno šolo, veliko imamo otroki igra harmoniko, eni so samo uke, eni pa tudi hodijo v glasbeno šolo.
1: Kaj pa lokacija ob meji? Večkrat slišimo in tudi radi pridemo poročati o tem, kako negujete to čezmejno prijateljstvo sosedi iz Avstrije.
0: Tako ja, z Erhausom je sodelovala matična šola, mi pa smo pred leti navezali stike z šolo iz Lučan, ker so se tam začeli učiti slovenskega jezika. Seveda to, bi rekla, sodelovanje negujemo že vrsto let in izmenjujemo. Eno leto gremo mi k njim, eno leto oni pridejo k nam, leto smo mi na vrsti in se bomo srečali meseca junija.
1: No, zakaj vam se vam zdi to pomembno? Na šoli pravzaprav ne poučujete nemščine, pa vendar stik s sosedom pa le nekako spodbujate, negujete.
0: Tako, zdi se mi to pomembno, zato pomembno, ker se v Lučanah učijo slovenščino in smo mi tudi neki doprinos k temu, ne, da je tam popularen slovenski jezik. Drugo se mi pa zdi pomembno, veliko naših staršev je zaposlenih čez mejo in se potem nekako te vezi še bolj ukrepijo.
2: Podružnična šola na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu ostaja ena najstarejših šolskih točk v tem delu Slovenije in pomemben simbol življenja v obmejnem hribovitem okolju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V kratkem bo ura dve, takrat v svežih poročilih, ki jih pripravljajo kolegice in kolegi z Dunaja, slišite kaj novega doma in po svetu? Do tja pa nas pospremi še nekaj taktov glasbe, ki jo je tudi danes izbral glasbeni urednik Žan Hebar.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Draga družba, zakorakali smo v 14. uro današnjega dneva in glede na to, da smo že čez polovico dneva, je veliko možnosti, da ste danes koga srečali, se pogovorili ali s kom vsaj v poslanih sporočilih izmenjali nekaj besed. Mi si bomo v tej uri predvsem izmenjali nekaj izbranih taktov glasbe. Nisi sam, tudi ko si osamljen. Ta vers je postal nekakšen notranji kompas plošče, ne kot patetična tolažba, ampak kot tiho priznanje skupne človeške izkušnje. Vabljeni k poslušanju druge glasbe in predstavitvi albuma Toma Smitha There is nothing in the dark that isn't there in the light, ki bo v središču naše pozornosti v tej uri.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pred nami je oddaja Druga glasba, v njej predstavljamo novi samostojni album Toma Smitha. Intimna, akustična in iskrena glasbena izpoved pevca skupine Editors.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes se bomo potopili v zelo intimno, tiho in obenem izjemno močno glasbeno zgodbo. Predstavljam vam debitantski samostojni album Toma Smitha, dolgoletnega pevca in avtorja skupine Editors. Album nosi naslov There is nothing in the dark that isn't there in the light in je izšel 5. decembra 2025 pri založbi Play It Again Sam. Gre za ploščo, ki je nastajala daleč od velikih odrov, elektronskih udarcev in stadionskega zvoka, po katerem poznamo Editors, in zelo blizu izvoru pesmi, glasu, akustični kitari, klavirju in tišini. To je album o spominih, minevanju, bližini, izgubi in upanju. O tem, da tudi v temi vedno obstaja sled svetlobe. Začenjamo pa na začetku albuma. Album se odpre skladbo Deep Dive, ki deluje kot tiha obljuba. Pesem je zgrajena zelo minimalistično, akustična kitara, Smithov topov, nekoliko zadržan vokal in občutek, kot da sediš zelo blizu izvajalca. V tej pesmi prvič zaslišimo osrednje sporočilo albuma You are not alone when you're lonely. Nisi sam, tudi ko si osamljen. Ta verz je postal nekakšen notranji kompas plošče, ne kot patetična tolažba, ampak kot tiho priznanje skupne človeške izkušnje. Pa prisluhnimo.
5: In the birth of a morning, in the passing of time, in the wake of December, in the time of your life, I will always remember the space when you spoke. In between the words, we were struggling afloat.

How Many Times nadaljuje razpoloženje, vendar se že rahlo odpira. Pesem govori o odnosih, o vztrajnosti, o tem, koliko krat se vračamo k istim vprašanjem in istim ljudem v upanju, da bo tokrat drugače. Tom Smith tukaj zveni zelo reflektivno, skoraj dnevniško. Pesem ne ponuja odgovorov, temveč prostor za poslušalčevo lastno razmišljanje. Prav to je ena ključnih kvalitet albuma, ne razlaga, temveč posluša.

Naslednja skladba z debitantskega samostojnega albuma Toma Smita z naslovom There is nothing in the dark that isn't there in the light je Endings are breaking my heart in je ena najbolj krhkih na albumu. Govori o koncih, ne nujno dramatičnih, temveč tihih, vsakdanjih, tistih, ki jih pogosto opazimo šele, ko so že mimo. Aranžma je zelo zadržan, skoraj komoren. Klavir, nežne strune, občutek počasnega poslavljanja. Smith tukaj pokaže izjemno sposobnost, da veliko pove zelo malo sredstvi.

Skladba Life is for Living prinese prvi večji razpon. Pesem se postopoma gradi in razpre v skoraj filmski trenutek albuma. Gre za jasno, a ne vsiljivo sporočilo. Življenje je namenjeno življenju, takšno kot je, z vsemi napakami, strahovi in lepimi trenutki. Smith je sam povedal, da je bil to vers, ki sta ga s producentom Ianom Archerjem našla skoraj po naključju in takoj sta vedela, da nosi težo celotnega albuma.

Broken Time nas znova umiri. Pesem zveni skoraj kot stara fotografija, rahlo zamegljena, polna nostalgije. Spominja na akustične folk tradicije, na Nika Drakea in tiste tihe, samotne, nočne trenutke. To je pesem o času, ki se lomi, razteza in beži. Občutku, da si nekje med tem, kar je bilo, in tem, kar še ni.

Ena osrednjih pesmi albuma There is nothing in the dark that isn't there in the light Toma Smitha je Lights of New York City. Smith jo opisuje kot spomin na mladost, na zgodnja potovanja z bendom in na občutek, ko te mesto hkrati navdihuje in omamlja. Pesem ima rahlo nočni sjaj, subtilen romantizem in spominja na sofisticiran elektropop 80-ih, zlasti na vpliv skupine The Blue Nile. Gre za zelo vizualno skladbo, ki poslušalca skoraj postavi na newyorški ulični vogal. Zveni pa tako.

0: such a pity we can't meet again when we are. It's right there in your hand.
1: Skladba Souls se poigrava z občutkom izgubljenosti in notranjega dialoga. Smithov vokal se tukaj giblje po prostoru, levo, desno, kot misli, ki nimajo miru. To je ena tistih pesmi, ki jih je treba poslušati s slušalkami, v tišini, brez motenj.

0: V skladbi Northern Line se Tom Smith vrača v London k spominom na nočne vožnje, prijateljstva, bare, klube in občutek brezskrbnosti, ki ga prinese mladost. Pesem deluje skoraj kot listanje stare škatle s polaroidi. Ne gre za idealizacijo preteklosti, temveč za sprejemanje tega, kar je bilo in kar nas je oblikovalo.
1: Late at night in the city,

Album There Is Nothing in the Dark That Isn't There in the Light se zaključi s skladbo Saturday, tiho, melanholično sliko noči, ki se izteka. Pesem govori o intimnosti trenutka, ko si z nekom ne želiš, da se večer konča in hkrati veš, da se bo. To je zelo lep umirjen zaključek albuma, ki je poslušalca pustil v razmisleku, ne v temi, ampak v mehki svetlobi.

0: Slišali ste predstavitev albuma There is nothing in the dark that isn't there in the light glasbenika Toma Smitha. Izšel je 5. decembra 2025 pri založbi Play It Again Sam in predstavlja Smitha v najbolj osebni, goli in iskreni luči doslej. To je album, ki ne kriči, ampak posluša, ki ne išče velikih refrenov, ampak resnico v tišini. Z vami sem bila Asja Boja, poslušali ste oddajo Druga glasba. Hvala za vašo pozornost.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
2: Kann man es essen?
3: Nein.
2: Kann man es trinken?
3: Nein.
2: Na dann ist es wohl Kunst.

Draga družba, če vam gre današnji dan kot po maslu, naj se tako tudi nadaljuje. Če pa je za vas dan tak, da bi lahko šlo bolje, pa naj gre v tej smeri. V oddaji Agora Divan sem bil z vami Jaka Novak, od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in srečno.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Narodno zabavna iz 70-ih.
3: Sonce šlo je za goro.
2: Dobra iz 90-ih let.
4: Očitno je ne maraš me, ki si bila Nataša, a nič ne vpraša me srci, ki si bila Nataša.
2: In še boljša iz novega tisočletja.

0: za me, za te, za vas.
1: Slovenski spored ORF.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, 4 minute ostajajo do četrte, ko boste slišali poročila v nemškem jeziku. Sara Pan pa vas vabim, da še naprej to popoldne preživimo skupaj ob dobri glasbi in zelo zanimivih vsebinah, ki smo jih pripravili v uredništvu slovenskega sporeda ORF za vas.

Obirčanke so bile tele dečve Zubirja, poslušalke in poslušalci. V današnji vdaji Farand bomo prelistali uspešno slikanico Pogi pa Pika, ki je v svet škratov velikih in manjših zmajev zapeljala tako staro in mlado in navdušila ljudi in mlade bralke in ter bralce za kolesarstvo. Vabimo vas tudi na jutrišnji kmečki praznik v Šentjanž, pa na trevišnjo poletno noč nedaleč proč v Svečah in v Oref vrtu se je danes na tretjem dnevu literature v nemškem jeziku in za nagrado Ingeborg Bachmann in v Oref teatru seveda predstavilo vseh 14 nastopajočih, eno najpomembnejših literarnih tekmovanj v nemško govorečem prostoru, pa bo tudi letos proslavilo nove zgodbe in imena sodobne književnosti z nemškega govornega območja. Saj bo jutri slavnostna podelitev že 50. nagrade Ingeborg Bachmann. V Farandu pa danes studio jutrišnji gosti Zajtrk s profilom, ki je v Gradcu v zadnjih 15 letih vodila pouk slovenskega jezika, to je profesorica doktorica Tatjana Vočajnk. In za konec našega druženja še namig za preživljanje poletnih noči, ne le v Svečah drevi, temveč tudi na prostem, s pogledom v nebo in opazovanjem zvezdnih utrinkov v pravljici Nika Kupra. Izvemo, ali se želje, ki si jih zaželimo, ko zagledamo zvezdni utrinek, tudi zares uresničijo. Vabljeni k spremljanju našega sobotnega programa.

0: Rimčice.
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče,
2: Berem, bereš, bira
1: je prava.
3: Naj branje za vse bo spet
1: prava zabava.
4: Spet je čas za naš tedenski literarni nasvet, ki ga izmenično pripravljajo naši partnerji iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorjeve knjigarne. Danes nam bo Iris Špicer, vodja Mohorjeve knjigarne, predstavila otroško knjigo z naslovom Pogi pa pika. Slikanica je izšla v zbirki Škratolovščine zavoda Škrateljc, ki poleg izdajanja knjig oblikuje družinske pravlično-doživljajske poti v naravi in izvaja druge programe, ki združujejo ustvarjalnost, kulturno dediščino in zdrav način življenja.
5: Pozdravljeni iz knjigarne Mohorjeve v Celovcu, dragi poslušalki in dragi poslušalci, zdaj pa nekaj za naše mlajše. To je najina kolesarska pravljica z resničnimi in pravličnimi junaki. Če verjameš v škrate, zmaje in velikane, ti zagotovo pomagajo skozi prenekatero preizkušnjo. Če verjameš vase, pa te odpeljejo vse do tvojih sanj. Kako? Ja, na kolesu vendar. Pogi pa pika je slikanica Uroša Grilca in Gregorja Goršiča. To je zgodba o Tadeju Pogačarju in Urški Žigart, ki nas popelje v pravlični svet škratov, velikano in zmajo, ter mlado in staro navdušuje za kolesarjenje. In koliko novega v njej izveš o obeh resničnih junakih, Pogiju in Piki? Zakaj je Urška Pika in od kje se je Tadej naučil tako izjemne spretnosti na kolesu? Slikanica povezuje pravličnost in resničnost. Ilustrator Gregor Goršič je doživeto upodobil škrate, zmaje in velikane, ki Pogija in Piko preizkušajo v njunih kolesarskih podvigih. Pisatelj Uroš Grilc si je to zgodbo zamislil kot popotovanje obih junakov od šolskih dni, ki so kaj pa da povezani s kolesom, preko srečanj obih junakov s pravličnimi junaki. Zanimivo nazadnje, kaj pravi ta oslikanica njena glavna junaka, Tadej Pogačar in Urška Žigart? Citiram. Z velikim veseljem sva sodelovala pri nastajanju slikanice Pogi pa Pika, ki je nekaj prav posebnega, je kolesarska pravljica za otroke in vse, ki še verjamejo v čarobnost sveta in moč sanj. Zgodba zdržuje resnične dogodivščine z domišljijskimi junaki ter spodbuja bralce k pogumu, vztrajnosti in seveda gibanju. Posebnost te slikanice se pa tudi meni zdi je v tem, da se ta pravlična zgodba odvija na ikoničnih kolesarskih lokacijah v Sloveniji in v Evropi. Od Vršiča in Krvavca, na katerem se je kalil Tadej, do Treh kraljev na Pohorju, ki je domači klanec Urške. A tu so še Flandrija, Strade Bianche, Passo Stelvio in tako naprej. Slikanico priporočam ne samo otrokom, tudi starejšim. Na voljo je pri nas, na zalogi je tudi seveda v Mohorjevi knjigarni. Pridite, veselimo se vašega obiska. Lep dan želim, adijo.
4: To je bila Iris Špicer, vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu. Danes smo vam v naši stalnici Kaj naj preberem predstavili knjigo avtorja Uroša Grilca. Pogi pa pika nosi naslov. No, del sredstev od prodaje slikanice Pogi pa pika je namenjen fundaciji Tadeja Pogačarja, ustanovi za dobrodelnost.

Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Prometno uredništvo sporoča, da promet po južnokoroških in štajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

0: Ja, poslušalke in poslušalci, nocoj bo prava poletna noč v svečah. Vdaj naša pesem je ta teden gostovala Alenka Veberinsko in nas zdaj v kratkem odlomku spomni na nocojšnji zelo prijeten poletni dogodek, ki ga SPD Kočna prireja letos že tretjič. Poletna noč bo nocoj ob sedmih odzvanjala v Einspielerjevem centru.
1: Ja, bi najprej rekla, da življenja brez ljubezni ni in je kot leto brez ljubezni, leto brez poletja, pravi švedski rek. Naše prireditve oziroma to, prav to prireditev pa organiziramo oziroma pripravljamo letos tretjič v obliki koncerta, kot je to bilo že prej. Je pa ta čas zdaj prav te dni, pol čas, nahajamo se prav na polovici leta in naredimo kratek pogled nazaj, kakšna je bila prehojena prva polovica leta, ki je za nami in na novo pogledamo na naslednje pol letje, da se usmerimo. In ta poletna noč naj bo tudi v vzdušju ob izbrani dobri glasbi, poletno in sproščena, naj nas ponese v eno tako sproščeno poletno noč in usmeri tudi v naslednje pol letje. Začeli bomo z otroškim pevskim zborom. Pred dvema letoma je nastopalo približno 5-6 otrok, mislim 6 otrok. Danes je ta zborček že narasel, število otrok je najmanj 10-12, ki otroci zelo radi pojejo, imamo nekatere novince, ki so še zelo majhni, a veselimo se zelo, seveda zelo tega naraščaja. Vodi ta zbor odlična poklicna pedagoginja Petra Rotman in se veselimo z njo. Boste pa slišali, ko boste prišli morda na koncert, kamor vas ja prisrčno vabimo in se boste sami potem naredili sliko, kako so otroci napredovali. To je naš otroški zborček, potem bomo nastopale tudi mi, ženski pevski zbor Kočna. Uspeli smo, česar se zelo veselimo, tudi ustanoviti ta ženski pevski zbor pred nekaj leti in smo ponosni, da nam je tudi ta projekt tako lepo uspel s to ustanovitvijo in da še vedno zelo rade pojemo.
0: Ob otroškem pevskem zboru Kočna in ženskem pevskem zboru Kočna se bodo na poletni noči predstavili Voice X in tamburaška skupina Stara banda Drevi v Einspielerjevem centru v svečah s pričetkom ob 19. uri. Vljudno vabljeni.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:30 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kulturno-politično praznovanje v sklopu kulturnega tandema. V Svinči vasi občini Štalenska gora stojijo zdaj dvojezični krajevni napisi, v ateljeju Nika Šturma pa so na ogled nova dela. S pestrim sporedom so dijakinje in dijaki slovenske gimnazije pod geslom Dobar dan Celovec poskrbeli za vidno, slišno in doživeto dvojezičnost sredi mesta. V Rikari vasi je to leto spet potekal tradicionalni ribiški piknik podjunskega ribiškega kluba. V nizu srečanje na vrhu sta Sašo Avsenik in Petra Grilic govorila o glasbeni tradiciji in sodobnosti, uspehu in bolezni ter o vprašanjih manjšin in skupni materinščini. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:30 na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Gostja v daji Zajtrk s profilom pa bo jutri med 9. in 10. uro Tatjana Vučajnk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu. Poleg tega, da Tatjana predava na univerzi in poučuje slovenščino tudi v Gradcu, je znanstvena direktorica poletne šole v Bovcu. Letos bo tam tema umetna inteligenca.
1: Vsega ne bo mogla ta umetna inteligenca narediti, še vedno je tukaj človek. In v tem pogledu se bomo ukvarjali na letošnji poletni šoli. Vedno je bila po Bloomovi taksonomiji, če smo tukaj na višjo tista kreativnost, a ne ustvarjanje, sedaj ti pa tudi umetna inteligenca ponudi že kar lepe rešitve tukaj, kreativne, ustvarjalne rešitve, tako da tudi s tem se bo treba soočati. Vemo pa, da je treba biti tukaj previden, upoštevati, še vedno so tukaj različni zadržki, ampak s tem živimo. Vsak ima verjetno od starejših, če že sebe štejem starejši populaciji, ne, so spretnejši na teh tipkovnicah, na mobitelih, tile prsti, kar letijo, to je v trenutku izziv, tukaj je rešeno, predno jaz vse preberem, kaj mi piše v tistih okencih, bom potrdila ali ne, oni to že vse izvedajo in imajo že rešitev na dlani. Ne. Tako da ta umetna inteligenca živi z nami, in vprašanje je, kako se bomo potem tudi mi z njo soočali. Je pa tukaj.
2: Poletna šola v Ovcu je seveda več jezična, ravno pri teh zadevah, recimo z umetno inteligenco, tam prednjači angleški jezik nekako, sicer v drugih jezikih tudi že kar precej spiljena, kako je pa naprimer tako v manjšinskih jezikih, kar pa recimo fulanščina, veste, ima tudi oni že kakšne take?
1: Glejte, zdaj ne bom vsega izdala, ne? Ampak s tem se bomo tudi s študenti ukvarjali, da bomo preverjali te velike jezikovne modele in pa te manjše jezikovne modele, kaj je že vse sposobno. Jaz se nekatere stvari že testirala, tudi različna orodja, ki jih uporabljajo študentje. Zanimive rešitve prihajajo, ampak ne bi tukaj, ker potem bom izdala, kaj bodo morali študentje delati v delavnici. Ne? Tako da zagotovo pa je ta večjezična komunikacija zlasti ta, kar zadeva pisno pred novim izzivom, kako bomo pisali, na kakšen način bomo pisali, kako bomo zastavljali neke določene, zahtevne, kompleksnejše jezikovne strukture, ki jih bomo želeli tudi na ravni kreativnosti, avtentičnosti, kako daleč bomo prišli. Ne? Tako da s tem bomo potem se ukvarjali in tukaj so manjši jeziki, še na enem takem mogoče preizkusu, ampak opažam, vsak dan je kaj novega, vsak dan je kaj drugačega, zagotovo jih mi tudi učimo, ko sprašujemo neke stvari, mogoče sam nekatere frazeme, ki sem jih jaz testirala, ne, so že tudi bili drugačni rezultati, kot so bili na začetku, ko sem vprašala, kako bi pa ti to meni razložil, so sedaj že recimo po 2 mesecih, ko sem začela določene frazeme preverjati, prišli drugačni rezultati.
0: Več o poletni šoli v Bovcu, o pouku slovenščine v Gradcu ter o študiju slavistike v Celovcu bo Tatjana Vučajnk povedala v pogovoru s Francijem Rulicem jutri zjutraj v naši vdaji Zajtrk s profilom. Na tem valu 9:03. Naslednje 3 minute pa bo z nami mešani pevski zbor Sele vse tja do žurnala o 5. Ostanite blizu.

Danes je bil na sporedu še tretji in hkrati zadnji dan branj jubilejnih 50-ih dnevov nemške literature v deželnem studiu RF na Koroškem. Pred občinstvom in strokovno žirijo so svoje besedila predstavili še zadnji štiri avtorji in avtorice, popoldne pa je steklo tudi spletno glasovanje za nagrado občinstva. Obiskovalci so lahko tudi leto spremljali branja bodi si v klimatiziranem gledališču RF, bodi si v parku Ingeborg Bachmann pred deželno hišo ORF, kjer so zaradi visokih temperatur poskrbeli za senco, ležalnike in osvežitev. Do 20. ure je danes še mogoče glasovati preko spleta za nagrado občinstva. Zmagovalce bodo razglasili jutri dopoldne, ko bo potekala sklepna razprava žirije in podelitev nagrad Ingeborg Bachmann. Podelili bodo 6 nagrad v skupni vrednosti 75 tisoč evrov.

0: Rock'n'Band so bili Tole, kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov, pa vabi na tradicionalni kmečki praznik, ki bo jutri potekal v Šentjanžu v Rožu. Ob 11. uri bo sveta maša, nato pa sledi kosilo in druženje kmetic in kmetov. Prireditelji pripravljajo otroško zabavo, kmečko tržnico in kulturni spored z rujnimi muzikanti iz Trsta, folklorno skupino društva Groblje iz Domžal in z moškim pevskim zborom Bilka. Sta Jani Velik zaupala, Marinka Mader Čertov, predsednica kmečke izobraževalne skupnosti ter vodja skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik.
1: Kmečki praznik je tradicionalni praznik skupnosti južnokoroških kmetic in v sodelovanju z kmečko izobraževalno skupnosti. Jo, vsako leto skušamo ga pripraviti nekje drugod in to je tudi en velik izziv. In zdaj se veselimo, ker je že zadnji teden in zdaj naslednji v nedeljo bo praznik in jo, zdaj se še zadnji stvari zaurediti in potem se pa že veselimo na praznik.
2: Lani ste bili v Vidri vasi, torej v Podjuni, letos pa greste v Rož, Šentjanž.
3: Vse treba to malo hoditi po, bi rekel, te južni koroški, da vse spoznamo, da bi rekel, tudi vse dosežemo malo in mislim, da ima vsak kraj svojo posebnost in ta kmečki praznik je tudi zaradi tega nekako nastal, da vsako dolino enkrat počastimo s tem. Upamo, da bo udeležba ta prava, ker pač tudi je zelo vroče in vemo, kako je bilo vreme, zdaj pač sušijo, pa žito pospravljajo, ampak mislim, to je pač kmečko, da si od narave odvisen, ampak mislimo pa, da je tudi nedela Gospodov dan in da se treba posvetiti tudi enkrat praznovanju.
2: Tako se podružiti tako rekoč s kolegi in kolegicami.
3: Tak, da se malo, sem tako rekel, izven tega, da se ne govori samo o delu, da se tudi malo tak druži, da se spoznamo, da se vidimo in mislim, da je tudi, bi rekel, v glavnem druženje tudi prek mej, prek, bi rekel, tudi dobrih delegatov in častnih gostov in mislim, da ima to že nekaj poseben čar.
2: Kakšen spored ste pripravili letos?
3: No je tak, da kot vedno se začneš za sveto mašo in to bo v 11. Potem pa, bi rekel, gremo po maših kosilu in se začne tudi, bi rekel, druženje pa tisti kulturni program, ki bo približno, kaj pa sem tak sred popoldneva enkrat, to se pač vidi, koliko se zavleče, planirano je okoli 13.30 in imamo pač, bi rekel, tiste lokalne profe je tam povabljene, to je, rekel, bi rekel, moški pevski zbora Bilka, tisti bo tam nam zapel, pol imamo, bi rekel, folklorno društvo Groblje iz Domžal in rujni muzikanti, ki pač spremljajo, da se tudi malo zapleše, da je malo neka veselica, ker to je tudi kmečka veselica, če tak lahko rečemo. In mislim, da je kulturno bogato zrihtano in če vemo, Šentjanžane, to so kulturniki, bo tudi tam, bi rekel, vzdušje že tako, da bojo to tudi znali, bi rekel, dobro ceniti.
2: In za jed in pijačo društvo poskrbi?
1: Ja, za jed in pijačo bo društvo poskrbilo in za sladico pa bojo tam kajšni pakelni poskrbili. Jaz sem že sama radovedna, kaj to bo, ampak jaz mislim, da bo super.
2: Ja. Ja. Da bo nekaj sladkega, tudi za podzob, ne samo.
1: Ja, pa tudi, kot rečeno, stojnice smo spet nekaj ljudi povabili, da bi sodelovali, to se pravi suha roba, potem, mislim, en čebelar bo, potem tam kajšni kmetje, ki tudi imajo proizvode, bomo mi kot kis stojnica promovirali, pa jih razstavljali, tako da tam tudi to ali ono lahko kupiš, kakšne kaj sladkega ali pa jo, to, kar pač kmete imajo iz Šentjanža in okolice.
2: In okolice, ja. Pridejo potem tudi iz Slovenije razstavljavci, ali tisto ne?
1: Jo, suha roba pride iz Slovenije. Ja, potem zdaj vabili smo, ampak zdaj mi še niso do konca dorekli, a pride, malo je tudi ta vreme, malo problem. In seveda sir pa meso ne rad prodajaš v vročini, tako da tam moraš biti že profesionalc. To so mi žal odpovedali, ampak jo.
3: Ampak boljše je napovedana vročina, ko pa dež in s tem smo zelo pozitivni. Mislim, v sencu se lažje usedeš, ko pa dežnik držiš in tak bo, bi rekel, vzdušje iz neba bo prišlo, mi ga bomo pa tudi nekako tam širili in s tem bo, mislim, en zelo uspešen in lep dan.
0: Je vabljeni na 22. kmečki praznik na srečanje kmetic in kmetov iz petih dežel, ki bo jutri potekalo, kot ste slišali v Šentjanžu v Rožu pred KNK centrom od 11. ure naprej.

0: Mladi iz osmih držav so se včeraj dobili oziroma pripotovali v Dobrlo vas. Iniciativa Angola je po pomladnem medverskem taboru povabila na izmenjavo mladih, ki se odvija letos na temo varstva narave. Kolegu Niku Kupru je podrobnosti zaupal predsednik društva Iniciative Angola Hansi Rosencopf.
1: Ja, to je tabor, s katerim smo pravzaprav to serijo taborov leta 2013 začeli. Ima torej v središču pozornosti naravo, stvarstvo, ekologijo in vidimo, da je ta tema vedno bolj prezentna tudi, da vedno bolj tudi čutimo posledice. Naslov tega tabora je Mladi za zemljo, Youth for Earth, in mladi prihajajo iz Španije, Portugalske, Madžarske, potem pa Srbija, Bosna, Hrvaška, Slovenija, Avstrija in pa tudi begunci, ki so del tega programa. Tako da ena pestra skupina in povezuje nas dejansko skrb za stvarstvo. V glavnem gre za to, da se povežemo, da se spoznavamo, da nastane tu dobre vezi in da si delimo te skrbi in da smo morda po tem taboru bolj pozorni na to, kako sami živimo, kaj lahko sami tam, kjer živimo, lahko spremenimo, da smo dejansko bolj hvaležni za vse to, kar nam daje narava, krati pa, da negujemo dober, a pa celo še boljši odnos do nje.
2: Kje so nastanjeni in dokdaj traja ta tabor?
1: Smo pa v Dobrli vasi, v Ad Fontes, in ostanejo en teden, to se pravi tot potem v petek. Bi pa rad upozoril, da smo v sredo v Celovcu, da imamo spet naš klasični flash mob ob 12. uri in hočemo praktično na javnem prostoru, upam, da možno tam kot vedno na starem trgu, preprosto to, kar želimo posredovati slučajno mimo idočim, eno sporočilo, sporočilo upanja, sporočilo skrbi, vsekakor pa sporočilo, da naj skrbno ravnamo z našo materjo zemljo.
0: To je bil Hansi Rosencopf, predsednik društva Iniciative Angola. Danes so bili udeleženke in udeleženci tabora na prireditvi Kick and Rock for Africa v Šentprimožu. Tabor, ki poteka na temo varstvo okolja, se v Dobrli vasi odvija vse do petka.

0: na konc sveta si ti.
1: Kaj vi mislite, poslušalke in poslušalci, se res vsaka želja izpolni, ko na nebu uzrete zvezdni utrinek in si nekaj zaželite? Odgovor zdaj izveste v zgodbi o zvezdnem utrinku avtorja Nika Kupra.
2: Samovice,
3: Jona, te sobotne pravljice.
2: Kazalec ure preže v ovinek,
4: čas je za naš pravljični utrinek.

Zgodba o zvezdnem utrinku. Ob jasnih nočeh se tu in tam zvezda utrne in svetleča pika pada proti zemlji. Ljudje pa pravijo, da si lahko vsak, ki zagleda zvezdni utrinek, na nebu nekaj zaželi. Se ta želja vedno izpolni? Je vprašal mali Štef svojo mamico, ki mu je pripovedovala o zvezdnih utrinkih. Njegovi prijateljici Miji je namreč umrl kuža in bila je neskončno žalostna. Starši ji niso mogli kupiti novega. Za njo bi si Štef želel psička. Seveda se vsaka želja izpolni, je odgovorila mama. Oče pa je godrnjal. Kaj pa govoriš? Saj so tole prazne marnje. Štefov oče je fantu razložil, da skozi vesolje letijo mali kamenčki in prah, ostanki zvezd in da zvezdni utrinki nimajo nič čarobnega. Ko tak kamenček prileti v zrak, ki obdaja naš planet in pada na zemljo, dobi tako hitrost, da se v zraku zagreje, zažari in običajno zgori, preden pade na tla. Navadni kamni pa ne izpolnjujejo želja, je zaključil oče svojo razlago. Štef je vse dobro razumel in povesil glavo. Mama pa je očeta le strogo pogledala. Ko se je Štef tisti večer ulegel v posteljo, ga je prišla mama pokriti in mu tako kot vsak dan prebrala še pravljico za lahko noč. Ko je končala, je Štefa poljubila in mu prišepnila. Res je večina zvezdnih utrinkov le iz kamna, pošiljajo jih pa zvezdne vile in zaradi tega kljub temu izpolnjujejo želje ljudi. Štefove oči so zažarele in ko je mama zapustila sobo, je Štef odvahnil zaveso in gledal v nočno nebo, kjer so se zvezde prižigale. Ko bi le padel čarobni zvezdni utrinek, si je mislil, in v tem trenutku je zagledal svetlečo piko, ki je padala proti zemlji in ne le to, padala je proti malemu gozdičku ob Dravi, kjer se je Štef pogosto igral. Ko je padel utrinek na zemljo, je ves gozdiček zlato rumeno zažarel. Štef so noč ni mogel zatisniti oči. Celo na željo je pozabil, tako vznemirjen je bil. Naslednje jutro se je Štef takoj odpravil čez travnik k gozdičku, skozi katerega je tekel stranski rokav Drave. V malem tolmunčku reke je nekaj žarelo. Štef je natančno pogledal in zagledal čudno bitje, ki je plavalo pod vodno gladino in nekaj iskalo. Imelo je žabje krake, namesto rok klešče kot rak, glava pa je spominjala na ribo. Štef je videl, kako je to bitje s kleščami zgrabilo nekaj zlato rumenega in hitro splavalo po reki navzgor in po strugi malega potočka, ki je pritekal iz bližnjega jezerčka. Ko je bitje izginilo, voda ni več žarela. Štef pa ni imel časa, da bi se čudil, saj je naenkrat zaslišal tiho ihtenje. Nekdo je jokal. Ozrl se je po bregu reke in zagledal na skali za mezinec veliko deklico. Jaz sem zvezdna vila, zvezdni utrinek sonca mi je padel prezgodaj, izgubila sem ga. Je med pretakanjem solz razlagala, ko jo je Štef nagovoril. Zvezdna vila je razložila, da je sončni zvezdni utrinek posebno znamenje. Luna si namreč iz oblakov naredi mehko posteljico, kjer spi čez dan. Ko sonce ugotovi, da zmanjkuje vode na zemlji, izroči zvezdni vili utrinek. Ko ga zagleda luna, ve, da mora razdreti posteljo za nekaj dni, da na zemlji spet dežuje. Meni pa je padel utrinek še prednji je vstala luna, suša bo. Ko pa je Štef pripovedoval o čudnem bitju, ki je vzelo utrinek, se je vila še bolj zjokala. Če ima utrinek žabri brak, je vsega konec. On je začaral vilino sestro dvojčico, ki je skrbela za vode. Ko jo je začaral žabri brak, pa je sonce moralo pošiljati luni zvezdne utrinke. Zvezdna vila je bila utrujena, se podnevi navadno spi. Legla je v duplino vrbe in vsa nesrečna zaspala. Štef pa je tekel k jezerčku iskati žabri braka. Ko je pritekel k jezerčku, je videl žalosten prizor. Vode je zmanjkovalo, le še mala mlaka je bila tam.
v njej pa je mala riba obupano skakala sem in tja. Štef je tekel k mlakuži, prijel ribico in jo nesel k potočku, ki je še tekel k dravi. Na njegovo začudenje pa je ribica spregovorila. Žabri braka lahko premagaš le, če opoldne, ko so sence najkrajše, odrežeš srebrno trsje, izdelaš piščal, najdeš votlino žabri braka in pred njo na piščal trikrat močno zažvižgaš. Do 12. ure je manjkalo samo še pol ure. Štef je poklical Mijo, da bi skupaj našla srebrno trsje. S plavom sta se peljala po stranskem rokavu drave in iskala. Ob tem je Štef zagledal pod mogočnimi koreninami, ki so štrlele v vodo, svetlečo votlino, votlino žabri braka. Voda je hitro usihala, tako da s plavom nista več napredovala. Zvonec v vaški cerkvi je že oznanjal 12. uro, ko sta otroka zagledala srebrno trsje. Štef je stekel skozi gosti pas podrasti, ob tem je padlo z veje ptiče gnezdo in se razletelo, vendar ni bilo časa, hitro je odrezal trsje, piščalko je že mnogokrat izdelal, zato mu je šlo hitro od rok. Stekel je nazaj k votlini pod koreninami in trikrat močno zapiskal. Slišal je krik in iz votline je stopila zvezdna vila z utrinkom v roki. Bila je začarana dvojčica, katero je Štef rešil. Žvižg je zbudil tudi žalostno sestrico, ki bila presrečna, ko je zagledala dvojčico. Zloben duh, da jo je začaral v žabri braka in Štef jo je rešil. Zato sta mu ponudili vili tri želje. Štef si je želel, naj se vrne voda in v trenutku se je zgodilo. Druga želja je bila, naj bo ptiče gnezdo, katero je padlo, ko je iskal srebrno trsje, spet celo. Kot tretje pa si je želel, da bi žalostna prijateljica Mija dobila novega psička. Od tistega dne je vila dvojčica spet pazila na zemeljske vode, ptička je vzgojila v popravljenem gnezdu mladičke in mala Mija je še isti dan dobila od strica malega kuška z belo liso na smrčku. Imenovala pa ga je Štef.

Tole čudovito skladbo, ki nosi naslov Vila družine Blaže, poslušalke in poslušalci, smo prišli na konec današnjega popoldneva in tudi radijskega programa. V nadaljevanju sledi večerni program Radija Gora, jutri zjutraj ob šestih pa vas prebudi Aleksander Tolmajer. Hvala, ker ste nam namenili skupen čas v daji Farand, pa vas lepo pozdravljam in vam lep večer voščim, Sara Pan. Srečno!

0: Radio Agora. Kaj in kdaj na Radiu Agora.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Agora 105,5. Herzlich willkommen auf Radio Agora 105,5. Unser Programm heute. Naš nocojšnji program. Um 20.06 Uhr ob 26 Minuten južni vjetar. Um 20 Uhr BBC News ob 20 poročila BBC. Um 19.30 Uhr ob 19.30 Radio Attack. Um 19 Uhr ob 19 von unten. Und jetzt folgt die Sendung Pixelreisen. Zdaj pa sledi oddaja Pixelreisen. Nähere Programminformationen finden Sie unter agora.at. Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook-Seite. Še naprej vam želimo prijetno poslušanje.
2: Pixelreisen. Radijska oddaja o videoigrah. Živjo, dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi epizodi Pixelreisen, radijske oddaje o videoigrah, tokrat po slovensko. Moje ime je Alenka in kot vedno se veselim, da bom naslednjo uro skupaj z vami raziskovala svetove videoiger. In danes bomo skupaj odpotovali v eno najbolj ikoničnih igralnih mest vseh časov, Vice City. In sicer sem se ta teden ponovno malo izgubila v svetu glasbe iz videoiger, in pri tem naletela na eno izmed najbolj znanih lestvic soundtrackov vseh časov, lestvico revije Rolling Stone. O tej lestvici bi lahko iskreno naredila celo svojo epizodo in verjetno tudi bom, ker je precej pristranska in bi se o marsikateri uvrstitvi dalo zelo dobro prepirati. Ampak njihovo prvo mesto vseeno razumem. Grand Theft Auto Vice City. GTA Vice City. Ali pa kako sem jaz to igro poimenovala, ko sem bila otrok, GTA. Vice City je igra, ki nas popelje v izmišljeno mesto, močno navdihnjeno z Miamijem 80-ih let. Igramo Tomija, kriminalca, ki se po izpustu iz zapora znajde sredi sveta mafije, droge, neonskih luči, havajskih srajc in ogromnih ambicij. A če smo iskreni, marsikdo se Vice City ne spomni samo zaradi zgodbe, ampak predvsem zaradi njegovega neverjetnega soundtracka. In prav ta soundtrack je danes naše glavno potovanje. Sigurno se večina od vas spomni, da lahko v Vice City vozimo marsikatero vozilo, v katerem lahko tudi poslušamo radio. In Vice City ima kar 10 radijskih postaj. 2 sta namenjeni pogovornim oddajam in podcastom, 1 pa omogoča celo poslušanje lastne glasbe. Ostalih 7 postaj pa je pravi časovni stroj v 80-ta leta. In prepričana sem, da se marsikdo od vas, ki je igral Vice City, še danes spomni tistega občutka. Po nekaj težkih misijah si ukradel avto, se vozil od enega konca mesta do drugega in samo poslušal radio. Brez stresa, brez streljanja, samo nočna vožnja skozi neonsko mesto in dobra glasba. Danes bomo skupaj preklopili skozi teh 7 radijskih postaj Vice City-ja in začnimo z najbolj elektroničnim med njimi, Wildstyle. Postaja Wildstyle, ki jo vodi Mr. Magic, predvaja hip-hop in elektroglasbo. Tukaj se res začuti zgodnja energija 80-ih in rojstvo urbanega zvoka. Poslušamo DMC Rockbox. Run, run, DMC! For you, fresh, fresh, fresh, fresh, fresh, fresh.

To so bili Run DMC z Rockbox iz soundtracka od GTA Vice City. In s tem dobrodošli nazaj v Pixelreisen, radio oddaji o videoigrah, kjer danes skupaj raziskujemo radijske postaje igre GTA Vice City in nadaljujemo z eno najbolj ikoničnih pop postaj v igri, Flash FM. Flash FM vodi Tony, postaja pa vrti pop uspešnice 80-ih. To je tista glasba, ob kateri imaš občutek, da si v montaži nekega akcijskega filma iz leta 1984. Poslušamo Hall & Oates, Out of Touch.

In, a vi tudi če plešete. Dobrodošli nazaj v Pixel Reisen, oddaji o videoigrah, pri kateri danes raziskujemo radijske postaje igre GTA Vice City. Poslušali smo že dve različni postaji, gremo k tretji, Fever 105. Fever 105 vodi Oliver, ki se tudi kliče Lady Killer Biscuit in je popolna postaja za počasno nočno vožnjo skozi Vice City. Mehki groove, disco ritmi in ogromno nostalgije. Poslušamo Renee and Angela, I'll Be Good.

And the beat goes on. To so bili The Whispers iz soundtracka od GTA Vice City. Tako da dobrodošli nazaj v Pixel Reisen, kjer danes skačemo med radijskimi postajami iz Vice City-a, GTA igre Naši src. Zdaj pa je čas za nekaj precej bolj glasnega. Skočimo v postajo V-Rock. V-Rock vodi Jazlo Jones in predvaja hard rock in heavy metal. To je postaja za kaos, hitre motorje in popolnoma nepotrebno divjanje po mestu. Poslušamo Judas Priest, You've Got Another Thing Coming.

You've got another thing coming. Iz radijske postaje iz GTA Vice City V-Rock. Dobrodošli nazaj v Pixelreisen, radijske oddaje o videoigrah, pri kateri danes skačemo od ene postaje iz GTA Vice City soundtracka v drugo postajo. Po roku se zdaj selimo v nekoliko bolj vroče ritme, v Radio Espantoso. Tega vodi Pepe in predvaja Latin Jazz, Mambo, Salso in Latin Funk. Ta postaja daje Vice City tisti pravi občutek Miami-ja in kubanskega vpliva. Poslušamo Irakere, Anunga Nunga.

postajo Emotion 98.3, ki ga vodi Fernando Martinez in tukaj slišamo mehki pop, power balade in soft rock. To je soundtrack za melanholične nočne vožnje ob morju in nostalgične predstave romantične zveze. Poslušamo Roxy Music More Than This.

More Than This od Roxy Music iz soundtracka GTA Vice City. In s tem dobrodošli nazaj v Pixelreisen, radijske oddaje o videoigrah, kjer danes skupaj raziskujemo radijske postaje igre GTA Vice City. In skoraj da ne morem verjeti, da smo že pri zadnji postaji današnjega potovanja skozi Vice City.

A flock of seagulls, the I ran so far away. In s tem smo prišli do konca našega današnjega preklapljanja med radijskimi postajami GTA Vice City-ja. Kako hitro mine čas, ko se človek malo izgubi v dobri glasbi in nostalgiji. S tem smo tudi na koncu današnje oddaje Pixelreisen, naslednja pa bo 25. julija ob 18. Zato si datum kar zapišite, če želite ponovno potovati z mano skozi svet videoiger, 25. julij ob 6. zvečer. Kot vedno pa se danes poslavljam z enim mojih najljubših soundtrackov vseh časov iz igre Death Stranding. Tukaj je Low Roar z Don't Be So Serious. V tem smislu se slišimo naslednjič.

Za ljubitelje šargije i violine, sprečanski talasi, nije lola, osušena grana. Pozdrav za spreču.

Pozdrav i dobroveče Enisa Irvan, Ljubljana, Slovenija. Pozdrav za našu Enisu i pozdrav za Sloveniju.

Na da, mamula. I Omer beže zase u Brčko. Distrikt Brčko zase u našega

izdelan pesen želja. Da vi meni zapojete na moj način to isto melodijo, se pravi glasno, strastno, ampak počasi.